шунавандаҳои гиромӣ суҳбате шунидед бо сурайё абдуллоева ҳунарпешаи хушовозе аз дастаи мақомхонӣ ва инчунин ансамбли фолклори этнографии дугонаҳои шӯъбаи фарҳанги шаҳри паҷакин мо ба сурайё ва дигар ҳамкасбонаш тандурустӣ комёбиҳои беназири эҷодиву ҳунарӣ орзу мекунем мутмаинем ки парчами мақомсароиро дар ноҳияи панҷакин боз ҳам баландтар мебардорам беҳтарин ворисони анъанаҳои мусиқии суннатии аҷдодӣ буданашонро исбот мекунанд гуфтори ин фурсатро анҷом мебахшад оҳанги дилпазир аз олимҷон бобоев бо хоҳиши ҳамсӯҳбатамон саломат бошед

садои Душанбе, пайвандгари дирӯз, имрӯз ва фардои тоҷикистони соҳиби истиқлол.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Соат бо вақти душанбе 8. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро аз радиои Садои Душанбе мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова. Дирӯз пас аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олӣ байни Тоҷикистон ва

0: геология ба имзо расидани ин ёддошти тафоҳумро қадами муҳим дар соҳаи густариши геология арзёбӣ намуда, иттилоъ дод ин санад барои мубодилаи таҷриба, татбиқи технологияҳои нав, гузаронидани таҳқиқоти муштараки геологӣ, омӯзиши захираҳои маъданӣ ва омода намудани мутахассисон замина фароҳам меорад. Ҳамчунин он метавонад ба ҷалби сармоягузорӣ ва истифодаи самаранок сарватҳои зеризаминӣ дар ду кишвар мусоидат намояд. Имзои ёддошти тафоҳум нишонаи таҳкими муносиб батои дӯстона ва тавсияи ҳамкории судманд байни Тоҷикистон ва Муғулистон дар самти геология ва истифодаи оқилонаи захираҳои табиӣ мебошад. Новобаста аз идома ёфтани буҳрони молиявии иқтисодӣ дар робита ба ногувор шудани вазъи сиёсии минтақа ва ҷаҳон, ки боиси ба миён омадани душвориҳои зиёд ҳангоми интиқоли борҳо байни шарикони тиҷоратии хориҷии ҷумҳурӣ гардид, кормандони хадамоти гумруки Тоҷикистон тавонистанд нақшаи пардохтҳои гумрукиро дар нимсолаи якуми соли 2026 бар зиёд ба маблағи 7,818,9 миллион сомонӣ иҷро намоянд, ки нисбат ба нақша 549 да 7 миллион сомонӣ зиёд аст. Дар ин хусус сардори хадамоти гумруки назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Хуршед Каримзода дар нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. Таъкид шуд, ки тибқи нақша пардохтҳои гумрукӣ дар нимсолаи аввали соли равон 7,269,9 миллион сомониро пешбинӣ гардид. Гуфта шуд, ки дар ин давра иҷрои нақша аз рӯи намудҳои пардохти гумрукӣ аз ҷумла воридоти андоз арз аз арзиши иловашуда 101,5% ё 77 миллион сомони зиёд иҷро гардидааст. Ояндаи наздик дар ноҳияи Ишкошими вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон зерисгоҳи барқии 110-35 киловаттаи Қозидеҳ ба истифода дода мешавад. Дар ин хусус Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ медиҳад. Зимни шиносои Вазири энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон далер ҷумъа бо ҷараёни сохтмони зерисгоҳи барқии 110-35 киловаттаи Қозидеҳ иттилоъ дода шуд, ки 95% корҳои сохтмонӣ дар зерисгоҳ ба анҷом расида, иншоо то охири моҳи июл ба истифода дода мешавад. Ёдовар мешавем, ки 26 июни соли 2025 аз ҷониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон корҳои сохтмони ин зерисгоҳи барқӣ оғози расмӣ бахшида шуд. Дар 6 моҳи якуми соли 2026 аз ҷониби ноболиғон 405 ҳолати ҷиноят ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 63 ҳолат зиёд мебошад. Дар ин хусус зимни нишасти матбуотӣ вазири корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон Рамазон Раҳимзода ба хабарнигорон иттилоъ дод. Ба иттилои вазири корҳои дохилӣ, дар ҳамин давра аз ҷониби ҷавонон 1659 ҳолати ҷиноят ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба 6 моҳи якуми соли 2025 85 ҳолат зиёд мебошад. Таъкид гардид, ки пешгирии ҷиноятӣ байни ноболиғон ва ҷавонон яке аз самтҳои муҳими фаъолияти мақомоти ҳифзи ҳуқуқ ба ҳисоб меравад. Дар ин самт баланд бардоштани масъулияти падару модарон, назорати доимии оила ва муассисаҳои таълимӣ, инчунин тақвияти корҳои тарбиявию фаҳмондадиҳӣ аҳамияти муҳим дорад. шунавандагони азиз, хабарҳои ин соатро мустақиман аз радиои Садои Душанбе шунидед. Саломату сарбаланд бошед.
1: Садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Сифил агар шавад бемор, хаста бошад ва афгор. Ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор. Хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисёр. Падарону модарон, пардифен шавад дармон.
3: Пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. Суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. Эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. Қаблан бо духтур маслиҳат кунед.
4: Когда ты кашляешь, как старый трактор? Когда мокрота решила остаться надолго? Бро, пора звать Ламбратин! Ламбратин – не просто муколитик. Ламбратин – это генеральная уборка для твоих легких. Разжижает, выгоняет, отпускает.
5: О, вот это другое дело.

0: бори дигар рӯз ба хайр, дӯстони азиз, шунавандаи ҳамешагии радиои Садои Душанбе. Ёдрас мешавем, ки шумо барномаи мустақими Файзи Саҳарро аз радиои Садои Душанбе шунида истодед. ва дар ибтидои рӯз ё худ дар оғози рӯзи нав, нӯшидани қаҳва ё чой ба саломатии мо чӣ манфиат дорад? Шарҳи ин мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорам дар бахши навбатӣ тавсия, ки шукрона Насриддин зода ҳамкори мо омода намудааст, тақдими шумо мегардад. Якҷо гӯш мекунем.
1: Қаҳва яке аз нӯшокиҳои маъмулиест, ки бисёриҳо онро истеъмол мекунанд. Мутахассисони соҳаи тиб бар он назаранд, ки қаҳва манфиатҳои муҳим дорад. кафеин яке аз моддаҳоест, ки дар дохили қаҳва омезиш ёфта, фаъолияти майнаи сари инсонро бедор мекунад. Сатҳи ҳушёрӣ ва диққатро боло мебарад. Тадқиқотҳои олимони олмонӣ нишон медиҳанд, ки истеъмоли аз ҳад зиёди қаҳва дар як рӯз метавонад хатари беморӣ, диабети қанд, фишорбаландӣ, қалб, бемориҳои ҷигар ва ғайраро афзоиш диҳад. Ҳамчунин ин нӯшокӣ мубодилаи моддаҳоро фаъол карда, ба ҷисми инсон нерӯи бештар мебахшад. Бо вуҷуди ин, нӯшидани қаҳва дар субҳгоҳон, махсусан дар меъдаи холӣ, метавонад таъсири манфӣ низ дошта бошад. Тибқи тавсияи мутахассисон, кафеин истеҳсоли кислотаи меъдаро зиёд карда, боиси сӯзиши меъда, дард ва нороҳатӣ мегардад. Барои одамоне, ки ба кафеин ҳассос ҳастанд, қаҳва метавонад сатҳи изтиробро афзоиш диҳад. Задани дилро ба вуҷуд орад ва дар ҳолати аз ҳад зиёд истеъмол намудан ба хоби инсон таъсири манфӣ мерасонад. Коршиносон тавсия медиҳанд, ки қаҳваро пас аз наҳорӣ нӯшед, то таъсири кислотаи меъда кам шавад. Миқдори нӯшидани қаҳва дар як рӯз як финҷон мебошад. Дар ин ҳолат одам метавонад аз манфиатҳои қаҳва баҳра бурда, худро аз паёмадҳои номатлуб муҳофизат кунад. сомиёни гиромӣ, шумо бахши тавсияро аз барномаи Файзи Саҳар шунидед. Бахшҳои дигари барномаи мо идома дорад.

дӯстони азиз, хаста набошед. Аниқтараш фурсати чанд лаҳзаи дигар фурсатест, ки мо бо шумо хайр хуш кунем. ва қабл аз оне, ки мо бо шумо хайр мегӯем, рӯ меорем ба тартиби пахши барномаҳо барои имрӯз, чоршанбе 22 июли соли 2026 мелодӣ. пас аз барномаи иттилоотии хабар, аниқтараш пас аз садо додани барномаи иттилоотии хабар, барномаи чашми дил доир ба рӯзгор ва фаъолияти нафароне аст, ки дунёро бо чашми дил мебинанд, яъне барои равшанзамирон дар пешниҳоди ҳамкорамон фирӯз каримзода бо меҳмони барнома Дилшоди Саидвалӣ, як нафар ҳунарманд, корманди филармонияи давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ба номи Якашариф Ҷураев. хуб, барномаи фарҳанг ҳастии миллат бо беҳтарин бахшҳо ва ҷолибтарин суруду таронаҳо дар пешниҳоди ҳамкорамон мамлакатбону Табарова пешниҳоди шумо мегардад. ва ҳамкори мо Тимур Бандишоев дар аниқтараш дар бахши русӣ бо суруду тарона ва барномаҳои ҷолибу шунидани тӯли ду соат меҳмони кошонаҳои шумо ҳастанд. ва соати 13 бошад барномаи анвоҷи ҳунар дар таҳияи ҳамкори мо Неъмати Муҳиб тақдиматон мегардад. хуб, дӯстони азиз, ин буд он барномаҳое, ки тӯли рӯз пешниҳоди шумо мегардад ва мо онро муҳтавои онро пешниҳодатон намудем. ва хуб, дар барномаҳои дигар ҳамкорони мо дигар барномаҳое, ки пешниҳодатон мегардад, албатта хоҳанд гуфт. дил зиёд мехоҳад бо шумо бошем, аммо пеши вақт дасти кӯтаҳ дорем ва наметавонем аз вақти ҷудо гардида зиёдтар, яъне бо шумо ҳам калом бошем, ҳам суҳбат бошем. ва танҳо ҳаминро мегӯем, ки анҷоми барномаи мустақими файзи саҳар оғози дигар барномаҳои радиои Садои Душанбе аст. бо мо буданро фаромӯш насозед. ҳамеша дӯстдори ватани азизу маҳбуби мо, ки ӯро ном Тоҷикистон аст, бошед. Умедҷон Холзода ва Ҷумахон Мурод бо шумо будем.

0: бо ёди ватан вас бувад ҳар нафасам. Бе ёди ватан нест ҳавою ҳавасам. Бо дӯст ҳамеша сарбаландам дар умр. Душман ки набошадам агар ҳеч касам.
1: Садои душанбе пайвангари қалб ҳаст.

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Соат бо вақти душанбе 9. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед дар студия Саёҳат Содиқова. дирӯз пас аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олӣ байни тоҷикистон ва муғулистон маросими табодули санадҳои нави ҳамкорӣ баргузор гардид. Дар ҳузур ва бо иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти муғулистон муҳтарам Ухнайгин Хурелсух 12 санад аз ҷумла ёддошти тафоҳум байни агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва агентии содирот ва савдои муғулистон табодул карда шуд. Тавре аз агентии содирот хабар доданд, ҳадафи ёддошти фаҳом барқарор намудани муносибатҳои шарикӣ ва рушди ҳамкории дарозмуддат самаранок ва барои ҳарду ҷониб судманд барои татбиқи лоиҳаҳои ба содирот нигаронида дар самтҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак мебошад. Дар асоси ин ҳуҷҷат ҷонибҳо дар самтҳои зерин татбиқи лоиҳаҳои муштарак ба рушди содирот нигаронида, мубодилаи иттилоот ва таҷрибаи пешқадам дар соҳаи содирот, имконоти содирот, созишномаҳои тиҷоратии имтиёзнок, тадбирҳои мусоидат ба тиҷорат ва хизматрасонии дастгирии содирот дар ҳар ду мамлакат ҳамкориро густариш медиҳад. Ҳамзамон дар доираи ин ҳуҷҷат ташкили вохӯриҳои мустақими соҳибкорӣ дар шакли B2B ва шабакаҳои ҳамкорӣ байни содироткунандагон ва хизматрасониҳо дар ду мамлакат пешбинӣ шудааст. дар 6 моҳи соли равон гардиши тиҷорати хориҷии тоҷикистон ба 6 миллиарду 83 миллион доллар баробар гардидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 беш аз 2 миллиард доллар зиёд аст. тавре сардори хадамоти гумруки назди ҳукумати

Бо арзи эҳтирому адаб, дуруд ба шумо шунавандаҳои азиз, ҳамватанони гиромӣ, ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои Садои Душанбе. Рӯзатон хуш бошад. Дар ин рӯзҳои гарми фасли тобистон худро эҳтиёт кунед. Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар низ тавсия медиҳад, ки дар ин рӯзҳое, ки чангу ғубор аст, ба эҳтиёткорӣ рӯ биёред. Саломатии ҳар шахс дар дасти худи ӯ аст ва мо барои шумо бошем, бошад саломатӣ бардаво мехоҳем. Ин барномаи навбатии чашми дил аст. Ин барнома фарогири масъалаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар, хусусан аз рӯзгори имрӯзи равшанзамирон омода ва пахш мегардад. Коргардон Ҷумахон ва ман, масъули барнома Фирӯз Каримзода, ин соат пай хидмати шумоем.

дӯстони азиз, мавзӯи барномаи имрӯзаи мо ҷавонон ва истиқлол аст. дар замони соҳибистиқлоли кишвар, яъне дар зарфи 35 соли истиқлолият, ҷавонони мо як аз ҷавонони хушбахти ин замони соҳибистиқлоли кишвар ҳастанд. зиёда аз 70 фисади аҳолии тоҷикистонро ҷавонон ташкил мекунанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чандин баромадҳои худ таъкид ҳам кардааст ки ояндаи ин давлату миллат дар дасти ҷавонону наврасону кӯдакони созандаву бунёдкораш аст. мо имрӯз сари ҳамин мавзӯ суҳбат мекунем, аммо як ҷавони фаъоли ҷомеаро даъват кардем. овозхон, корманди филармонияи давлатии тоҷикистон Дилшоди Сайвалӣ. хуш омадам ба студия марказии радиои садои Душанбе. Дилшодро мегӯем ва умедвор ҳастем, ки суҳбати имрӯза хушу хубу хотирмону гуворо хоҳад гузашт. ҳоло аз коргардон ҷумъахон хоҳиш мекунам, ки як таронаи ҷазу, як таронаи дилошӯб, як таронаи шуниданиро аз Дилшод пахш кунад. як лаҳза фароғат дошта бошем дар оғози барнома ва баъдан мегузарем ба суҳбат бо Дилшоди Сайвалӣ. маромад.

0: она досозиш ману ҷоно набошему маю паймона дар якҷо
1: саломат бошед як нафар инҷо барои мо шумо салом равон кардааст гуфтааст ки каме болотар дилшод гуфтанд ки ман ба дилшоди файзулло пайравӣ кардам бо ӯ дар ҳамкориам ҳастам дар суҳбатам ҳастам кадом оҳанги дилшод ки бароям писанд бияд аз ӯ хоҳиш мекунам ки мусиқиашро равон бикунад ҳамихир акнун аз ҳамноматон аз дилшоди файзулло як замзама мекунед як порча кадом таронаашро мехонед хоҳиш кардам ки аз дилшоди файзулло як лаҳза як порча бисёр не кӯтоҳ аммо сурудои дилшоди файзуллоам хеле зиёд ҳастанд кадом таронаашро барои шунавандаҳо мехонед як порча замзама як лаҳза ба таври мустақим акнун ин боз дархости шунаванда аст шунавандаҳои моам хел саволҳои зиёд оле доранд барои шумо маромад дилшод
0: мерам қадқади сурхо ёрма диданӣ гулҳои лаби ова ба ёрма чиданӣ дар даштак

0: иттилои дақиқу саривақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Соат бо вақти душанбе 10. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. Дар студия Саёҳат Содиқова.
2: Сархати муҳимтарин хабарҳои рӯз.
1: Ёддошти тафоҳум байни вазорати маорифи кишвар ва вазорати маорифи Муғулистон. Форуми насоҷии Тоҷикистон 2026. Ҳалокати 287 нафар бар асари садамаҳои нақлиётӣ. Шарҳи муфассали ин ва дигар хабарҳо. байни вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати маорифи Муғулистон ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи маориф мубодила карда шуд. Тавре аз вазорати маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, байни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Муғулистон ин нахустин санади байни идоравӣ дар соҳаи маориф ва илм мебошад. Ин санад барои ташаккули заминаи ҳуқуқии ҳамкории минбаъдаи ду мамлакат дар соҳаи маориф аҳамияти стратегӣ дорад. Дар асоси ин санад рушди ҳамкорӣ дар соҳаи таҳсилоти олӣ таҳкими робитаҳои мустақим байни муассисаҳои таҳсилоти олии ду мамлакат ва табодули донишҷӯён, омӯзгорон, профессорону муҳаққиқон бештар мегардад. Ҳамчунин ҷонибҳо дар доираи ёддошти тафоҳум конфронсҳо, симпозиумҳо, семинарҳо ва дигар чорабиниҳои илмӣ муштарак доир менамоянд. Инчунин байни ду давлат татбиқи барномаҳои муштараки таълимӣ, аз ҷумла барномаҳои ду диплома, рушди таҳсилоти омехта ва онлайн мутобиқсозии барномаҳои таълимӣ ва ташаббусҳои муштарак ва ҳамкорӣ дар доираи

0: тоҷикон дар масири таърих миллати соҳибтамаддун бо фарҳанг ва дорои арзишҳои баланди миллӣ.
1: Адабиёти шифоҳӣ инъикоскунандаи дирӯзу имрӯз фардои миллат аст.
0: Фарҳанг ҳастии миллат. Барнома аз рӯзгори шумо ва барои шумо.
1: ва барои шумо.

0: рубоиҳои мардумӣ.
1: Эй, ёраки ҷон, аҷаб гули хушнозӣ! Ай шеваи роҳ гардид, ошиқбозӣ! Ду зулфи сиёҳта сарба сар гарсозӣ, и бачаи деҳотира ғам андозӣ.
2: Дар таҳаки долони ту долон дорум, як лаҳза ба шиштанот армон дорум. Як лаҳза не, як соат не, як сараки сол, аз сӯзиши дил дар хона меҳмон дорум.
0: Рубоиҳои

0: рубоиҳои мардумӣ.
1: Эй ёраки ҷон, аҷаб гули хушнозӣ! Ай шеваи раҳгардид ошиқбозӣ! Ду зулфи сиёҳта сарбасар гарсозӣ! И бачаи деҳотира ғам андозӣ!
2: Дар таҳаки долони ту долон дорум, як лаҳза ба шиштанот армон дорум. Як лаҳза не, як соат не, як сараки сол, аз сӯзиши дил дар хона меҳмон дорум.
0: Рубоиҳои мардумӣ.
3: Қадат ба карашма нархи ҷон мешиканад. Озурда дилам, ки аз фиғон мешиканад. Тири ҳама ошиқон ба мақсад бирасад, навбат ки ба ман расид, камон мешиканад.

0: Радио Садое Душанбе. Твоя любимая музыка.
1: Итилои дақиқу сари вақти аз Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: Дар душанбе соат 13. Салом шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед дар студия Саёҳат Содиқова. Бисту якуми июл пас аз анҷоми мулоқоту музокироти сатҳи олӣ байни Тоҷикистон ва Муғулистон, маросими табодули санадҳои нави ҳамкорӣ баргузор шуд. Дар ҳузур ва бо иштироки президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти Муғулистон муҳтарам Ухнайгин Хурелсух, 12 санад аз ҷумла байни кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати фарҳанг, варзиш, сайёҳӣ ва ҷавонони Муғулистон ёддошти тафоҳум табодул карда шуд. Таври аз кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ додан, ҳадафи асосии ин санад таҳкими муносибатҳои дӯстона ва густариши ҳамкорӣ байни ду давлат дар соҳаи ҷавонон ва варзиш мебошад. Дар доираи ин санад ҷониб-ҳо ба мувофиқа расиданд, ки ҳамкориро тавассути мубодилаи таҷриба ва дониш, татбиқи ташаббусҳои муштарак ва рушди равобити касбӣ байни сохторҳои ду давлат тақвият бахшанд. Дар 6 моҳи соли 2026 аз ҷониби Вазорати Молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон 81 лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ таҳия гардида, тибқи тартиби муқарраршуда барои баррасӣ ба мақомоти дахлдор пешниҳод карда шуд. Аз онҳо 31 лоиҳаи санади меъёрии ҳуқуқӣ бо қарорҳои дахлдори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидааст. Дар ин хусус, имрӯз имни нишасти матбуоти Вазорати Молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон Файзиддин Қаҳорзода ба хабарнигорон иттилоъ дод. Ҳамчунин имрӯз гардид, ки хараҷоти буҷети давлатӣ дар ним соли якуми соли 2026 дар доираи нақшаи пешбинӣ гардида ва иҷрои воқеии даромадҳои буҷетӣ амалӣ карда шуда, ба соҳаҳои иқтисоди мамлакат беш аз 30.3 миллиард сомонӣ равона гардид. Дар Тоҷикистон сатҳи содиршавии ҷиноят дар 6 моҳи соли 2026 10.3% паст гардидааст. Дар ин хусус прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон Ҳабибулло Воҳидзода 22 июл зимни нишасти матбуотӣ ба хабарнигорон иттилоъ дод. Гуфта шуд, ки тамоюли паст гардидани сатҳи коҳиши ҷиноятҳо дар ҷумҳурӣ фаъолияти самаранокӣ мақомоти прокуратураи генералӣ дар якҷоя бо дигар сохторҳои ҳифзи ҳуқуқ ва тартиботи ҷумҳуриявӣ мебошад. Ин аст, ки дар 6 моҳи соли 2026 дар ҷумҳурӣ 11731 ҷиноят ба қайд гирифта шудааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 1358 ҷиноят кам мебошад. Дар 6 моҳи соли 2025 дар ҷумҳурӣ 13089 ҷиноят ба қайд гирифта шуда буд. Тамоюли 10.3% кам гардидани сатҳи ҷинояткорӣ дар мамлакат дар 6 соли охир бори аввал ба қайд гирифта шудааст. 20 июл дар натиҷаи фаромадани сел дар деҳаҳои Барушон ва деҳ Рушони ноҳияи Рушони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон 40 манзили истиқоматии шаҳрвандон зарар дидааст. Дар ин хусус аз кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд. Бар асари баланд шудани ҳарорати ҳаво ва об шудани барфу пиряхҳои баландкӯҳ дар деҳаи Барушон сел ҷорӣ шуда ба манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон зарар расонид. ҳамон рӯз дар деҳаи Деҳрӯшони ҷамоати деҳоти Назаршоҳ Додхудоев низ сел ба хонаҳои истиқомати заминҳои кишоварзӣ майдончаи варзишӣ кӯча ва роҳравҳо хисорот ворид намуд. Тибқи маълумоти пешакии кумита, дар деҳаи Барушон 10 хона пурра, 6 хона қисман ва 14 хона сабук осеб дидааст. Дар деҳаи Деҳрӯшон 4 хона қисман

шунавандагони азиз, 2 июн зодрӯзи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон дорандаи ҷоизаи ба номи рӯдакӣ Зафар Нозимов аст. Дар ҳошияи мавлуди санъаткори маҳбуби кишвар Зафар Нозим ин барномаро пешниҳоди шунавандагон мегардонем. صدایت از زمین تا عرش اعلا میبرد ما را، نوای قدسیت از عجز بالا میبرد ما را، ز شهرودی کهن میشارد آوازت برودی جان، زرفشانی صدایت تا بخارا میبرد ما را.

ҳамдиёрони азиз, зафар нозим. Ин ном шабеҳи як кӯҳ аст, кӯҳи азим. Шукӯҳу азамати ин кӯҳ чунон бузург аст, ки ҳар як тоҷик аз гӯшаву канори кишвар

онро дида, ҳис карда метавонад. ӯ зиёда аз 50 сол дар саҳнаи ҳунари тоҷик майдондорӣ кард. садои марғуладору ширину гуворо, завқу салиқаи хос бо таронаҳои дилнишини ӯ бар фарози ин кӯҳандиёр муждаи нишод, ҳикмати бузурги форсӣ ва шӯру шавқи тоҷикӣ мерасонид ва ҳанӯз ҳам мерасонад. пайдоиши мактаби ҳунар, хоса суруду мусиқии сабки анъанавии форсии тоҷикӣ дар водии рашт решаи қадимӣ дорад. дар солҳои аввали ҳукумати шӯравӣ дар маркази вилояти ғарм, имрӯза водии рашт, ҳунармандони маъруфи минтақаҳои рашту дарвоз ва бадахшон ҷамъ омада буданд, ки онҳо соҳиби мактабе бо равияву усул ва мақому мароми хос буданд. ин мактаб ҳунармандони маъруферо чун ҳоҷи Абдулазизу Шарифи Ҷура ба дуньёи ҳунари суруду мусиқӣ овардааст, ки шӯҳрату овозаи ҳунарашон то гӯшаҳои дурадури қаламрави тоҷикнишин, аз ҷумла шаҳрҳои тоҷикнишини Бухорову Самарқанд ва Фарғонаву Қуқанд расидааст. солҳои баъдӣ ҳам мактаби ҳунарии Раштонзамин даҳҳо ҳунармандони маъруфро ба камол расонидааст, ки миёни онҳо ҳофизони халқии тоҷикистон Иброҳими Кобулӣ, Зулфиқори Исмоил, Фозили Одил, Саид Мумини Бурҳон, Шумқор Одинабеков, Давлат Ҷурабеков, Абдулло Назриев, Қумри Қодирова, Зафар Нозим ва чанди дигар солҳои зиёд дар саҳнаи ҳунар фаъолият карда, шукӯҳу шаҳомати ин мактабро ба имрӯзиён мерос гузоштанд. ситораи дурахшони санъати тоҷик, устод Зафар Нозим на танҳо даст парвари ин мактаби пурқудрат аст, балки худ низ ба пояи устодӣ расида, даҳҳо ва садҳо шогирдонро ба воя расонид.

Зафар Нозим 2 июни соли 1940 дар деҳаи Саққови собиқ ноҳияи Ҳоит таваллуд шудааст. Модараш Валамат Мусоиба ходими ҳизбиву давлатӣ буд ва ба фарзандаш тарбияи хуб медод. Кӯдакии Зафар ба воқеаи мудҳиш заминларзаи Ҳоит рост омад. ин воқеа 10 июли соли 1949 замони 9 солагии ӯ ба вуқӯъ пайваст. ёди он рӯзҳои мудҳиш ҳамеша бо Зафар нозим буд. бо вуҷуди ин, Зафар шуху бебок ба воя мерасид. дӯстдори санъат ва мухлиси Радж Капур, ки филми «Оворагард» ва суруди «Овораш» он замон хеле маъруфият дошт, буд. вай узви дастаи ҳаваскорон буд ва дар чорабиниҳои мухталиф баромад мекард. соли 1957 Зафар нозими 17 сола бо суруди «Овора» дар олимпиадаи ҷумҳуриявии мактаббачагон, ки дар театри тобистонаи паҳлӯи собиқ чойхонаи роҳат воқеъ буд, иштирок намуда соҳиби диплом гардид. соли 1958 дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ боз як чорабинии калони фарҳангӣ доир шуд. дар он намояндагони аҳли илму фарҳанг ва ҳунари чандин кишварҳои дунё, ки ба ифтихори 1100-солагии устод Абу Абдуллоҳи Рӯдакӣ ба Душанбе омада буданд, ҳузур доштанд. масъулини вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ маҳз ба хотири ҳамин суруди «Овора» Зафар Нозимро даъват карданд, ки дар он иштирок намояд. дар он чорабинӣ ӯ суруди «Имрӯз не фардо биёро» замзама кард. дери нагузашта ин суруд тариқи радио садо дод ва Зафари Ҳоитӣ дар Душанбеву атрофи он ҳам машҳур шуд. ҳамон сол Зафар Нозим пас аз хатми мактаби миёнаи рақами яки ноҳияи Варзоб ба донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абу Алӣ ибни Сино дохил шуд. дар ин ҷо ҳам ба узвияти дастаи ҳаваскорон шомил гардид. акнун аз вазорати фарҳанг дар ҳар як консерти калон Зафарро даъват мекарданд. албатта он ба рафти таҳсилаш халал мерасонид. як пагоҳии соли 1959 ректори ҳамонвақтаи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон Зикриё Хоҷаев бо Зафари донишҷӯ дар толори ошёнаи якуми бино рӯбарӯ мезанад. ист писарам, ту ҳамон ҷавоне нестӣ, ки дирӯз бегоҳӣ дар театри опера ва балет суруд хонда будӣ, мепурсад аз Зафар. ҳа, ман ҳамонам, мегӯяд Зафар Нозим. не писарам, аз ту духтур не, балки ҳофизи хуб мебарояд. ту бо сурудат, бо овози ширинат ва дарди мардум даво мебахшӣ. беҳтараш аз паи сайқали ин ҳунарат шав. ҳамин тавр Зафар Нозим умри худро ба санъат бахшид.

Мактаби Ака Шариф Ҷураев. Ҳамдиёрони азиз, соли 1959 Зафар Нозимов узви ҳайати эҷодии филармонияи давлатии Тоҷикистон гардид, ки ҳоло ба номи устод Ака Шариф Ҷураев мебошад. ба филармония ба кор қабул гардида, бо устоди санъати тоҷик Ака Шариф Ҷураев ҳамроҳ кору фаъолияти эҷодиро шуруъ намудааст. он вақт дар ҳайати ин гурӯҳ ҳунармандон Абдулло Назрӣ, Барот Яхшӣ, Карим Раҳим, Шумқор Одинабек, Зулайхо Раҳимова, Барно Аҳмадова, Саломат Шоназриев, Ҳукуматшоҳ Бандишоев ва чанде дигарон ҳунарнамоӣ мекарданд. ҳамин тариқ шоҳроҳи санъат барои Зафар Нозимов васе кушода гардид ва замони ба даст овардани шӯҳрату шаҳомати ҳунарнамоиаш ҳам фаро расид. Зафар Нозимро асосгузори ансамбли Наврӯзи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ном мебаранд, зеро ӯ замони таҳсил дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон барои пайдоиши ин дастаи ҳунарӣ саҳм гузошт солҳои 1962-1963. пас аз ин ӯ ба ҳайати оркестри созҳои миллии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба кор қабул гардид ва баъди як сол ба филармонияи давлатии тоҷикистон баргашт ва товопасин рӯзи ҳаёташ дар ҳамин боргоҳи санъат фаъолият намуд. ҳунарнамоӣ дар байни дигар ҳофизони касбӣ, машоқону оҳангсозон ба ӯ имкон дод, ки дар андак муддат услуби хоси эҷодиашро ёбаду бо сурудҳои ҷаззобаш дар тамоми шаҳру навоҳӣ мухлисони зиёдеро пайдо намояд. дере нагузашта ӯро дар Узбекистон ва Эрону Афғонистон ҳам шинохтанд ва дӯст доштанд. ӯ то охири умр эҷод кард. сурудҳояш васфи Тоҷикистон, туро ёбам, ҳамсоя бошем, шабат хуш бод, нару, нару, сорбон, намеёбӣ, рафтам ба ҷустуҷӯят, модари гетӣ, чашми сурайё, ғамгусори ман, насиҳатнома, табассум, ҷаҳони дар гузар, шатранҷи муҳаббат, умрест, эй сорбон, ҳар ҷо ки кунам хона, хонаи мур, модар, модар, эй кишвари ман, то имрӯз вирди забонанд.

дӯстони азиз, овози фораму ҷонбахши ӯ, суруди дилнишину диловези ӯро мешунавему масти ҳунари баланди ӯ, масти санъати волои ӯ мегардем. ӯ суруд мехонаду моро ба олами софу беғубор, ба олами муҳаббатбор, ба олами зебоӣ мебарад. сурудҳои ӯ ба мо дарди дунёи рангину дилнишин, дарди олами ишқу муҳаббат, дарди олами одамгариву худшиносиро мекушоянд. ба олами зебои ҳунари ӯ ворид мешавему овои ниёгонро мешунавем. садои қалби ошиқонро эҳсос мекунем. садои чашмасорон, садои руди кӯҳистон ва навои обшоронро мешунавему дил мешукуфад, дил мехурӯшад, дил мегирьяд. Зафар Нозим дар осмони ҳунари тоҷик ситораи дурахшонест, ки ҷилову симои хоси худро дорад. бо сабку услуби хос, садои гирову махмалини хеш ва фарогирифтани сабақи ҳунарҳои мардумиву устодони номдори ҳунари касбӣ, ӯ муваффақ гардид, ки мактаби ҳунарии хешро эҷод бикунад, ба мартабаи устодӣ бирасад ва маҳбубу азизи дилҳо бишавад. бисёр кам иттифоқ меафтад, ки шахс ҳам ҳунарманди хуб бошаду ҳам инсони хуб. устод Зафар Нозим аз зумраи он ҳунармандонест, ки ҳам бо фазилатҳои неки инсонӣ, бо мардонагиву одамияти баланд, хоксориву тамкини хеш ва ҳам бо василаи ҳунари волои худ ба дилу дидаҳо маскан гирифтааст. сабки эҷодии ӯ қуллаи баландест, ки ба он ҳар ҳаваскору тақлидгаре баромада наметавонад ва на ҳар овозхони касбӣ ҳам қудрату ҷуръати ба ӯ пайравӣ карданро дорад. ҳунарманд бояд ҳунарманди як ноҳия, як гӯша не, балки ҳунарманди тамоми ҷумҳурӣ бошад, ба мисли устодон Зафар Нозим, Одина Ҳошим ва дигарон. Зафар Нозим 3 августи соли 2010 дар сини 70-солагӣ дар шаҳри Душанбе ҷаҳонро падруд гуфт ва дар қатори дигар бузургони илму сиёсату фарҳанг дар оромгоҳи лучоб ба хок супорида шуд. ӯ аз охирин ҳунармандони соҳибмактаби тоҷик буд, ки садҳо сарояндагонро ба боя расонид ва як саҳифаи рангинро дар таърихи санъати тоҷик боқӣ гузошт. марди хиратманду ҳунарпешаро умр ду боистӣ дар ин рӯзгор, гар ба яке таҷриба андӯхтӣ, бо дигаре таҷриба бурдӣ ба кор.

шунавандагони азиз, инҷо мерасем ба поёни барномаи навбатии амвоҷи ҳунар таҳти унвони Зафар Нозим, сорбони корвони санъати тоҷик. онро бароятон коргардон Бахтиёр Неъматов ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода кардем. саломату сарбаланд бошед.

0: قشی مفصل
1: дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ қисми даромади буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа ба андозаи 3 миллиарду 335 миллион сомонӣ пешбинӣ шуда, иҷроиши он 105.4% таъмин гардида ба буҷети агентӣ 3 миллиарду 511 миллион сомонӣ ворид гардид, ки нисбат ба нақшаи пешбинӣ гардида 180.5 миллион сомонӣ ва нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 696.2 миллион сомонӣ зиёд мебошад. در این بوره از این نشست مطبوعاتی در اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع دادند. گزارش همکارمان تاجیدین ستارزاده پیگیر از این موضوع است.
2: تامینات نفقه یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست اجتماعی.
3: به حالت یکم ایولی سال جاری شماره عمومی نفقه گیران در جمهوری 876,990 نفر را تشکیل دادند. پرداخت نفقه به اندازه 2,684,1 تأمین گردید که نسبت به دوره مقایسوی 198 از در 4 میلیون سومونی افزایش یافته. عینی زمان در جمهوری از پرداخت نفقه قرضداری وجود ندارد. در این باره امروز عبدالرحمن حلیمزاد دایرکتور اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن نشست مطبوعاتی اظهار داشت. نامبرده با سوال ما در مسئله در زمینه فرمان پرزیدنت کشور که از 1 سپتامبر سال جاری نفقه شهروندان 15% بالا برداشته می شود و طلبات ماهانه آن به چی مقدار مبلغ می رسد چنین پاسخ گفت.
2: айни замон талаботи нафақа дар як моҳ 464 млн 632 ҳазор сомониро ташкил медиҳад. баъд аз 15% зиёд кардан аз рӯи шумораи ҳозираи нафақагирон гирем 534 млн 327 ҳазор сомониро ташкил медиҳад, ки зиёдшавии моҳонаи нафақа қариб ба 70 млн сомонӣ мерасад. агар аз рӯи ҳамин шумора гирем, дар як сол қариб ки 840 млн сомониро ташкил медиҳад.
3: امروز در جمهوری زیاده از 280 نفر نفقه‌گیرانی از 100 ساله بالا اقامت میکنند که از همه بیشتر به ولایت ختلان 136 نفر، شهر و ناحیه های تابعه مرکز 80 نفر و شهر دوشنبه 21 نفر راست میآید. عبدالرحمن حلیمزاد دایرکتور اگنتی سغورته اجتماعی و نفقه نزد حکومت کشور گوید به اندازه میانه نفقه در مملکت گفت.
2: اندازه میانه نفقه در جمهوری به حالت 1 یولی سال جاری 507 сомони 96 дирамро ташкил медиҳад. 15% ҳамё ҳамаш асари нав бозҳисобӣ карда мешавад. тамоми намуди нафақаҳо.
3: имрӯз ҳаҷми нафақаи зиёди моҳона дар кишвар ба соҳаи бонкдорӣ ва соҳибкорӣ рост омадааст. масъулини агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати кишвар масъалаи ҳаҷми зиёди нафақаро ба маблағи пардохт намудаи шаҳрвандон ба ин хазина раб медиҳанд.
2: дар соҳаи сохтмон, дар соҳаи бонкдорӣ нафақа албатта нисбати дигар ҷо фарқ мекунад. фақат дар 5 соли охир ҳар сол қариб ки зиёдшавии нафақа дар назар дошта шудааст. ин таҷриба фақат дар тоҷикистон аст, дар дигар давлатҳо ин хел нест. дар дигар давлатҳо чанқа кор кардӣ, фаъолият кардӣ, ҳам қадар нафақа мегирӣ.
3: ба маълумоти масъулини агентии суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақаи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар нимсолаи аввали соли ҷорӣ қисми хароҷоти буҷети суғуртаи иҷтимоӣ ва нафақа дар ҳаҷми 2,974,3 млн сомонӣ таъмин гардид, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 241,4 млн сомонӣ афзоиш ёфтааст.
2: хароҷоти маблағҳои андози
3: тоҷиддин саторзода садои душанбе.
4: сифл агар шавад бемор, хаста бошаду афгор, ашки чашмаш шаш қатор, бозӣ накунад зинҳор, хобакаш шавад душвор, таб кунад ногаҳ бисьёр, падарону модарон пардифен шавад дармон.
5: пардифен беби ва пардифен кидс фавран ва бехавф дардро раф карда, илтиҳобу табро нобуд месозад. суспензияи пардифен беби ва пардифен кидсро аз дорухонаҳо дастрас кунед. эҳтимоли маҳдудияти истифода дорад. қаблан бо духтур маслиҳат.
6: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

Ба андешаи Бурҳони Дини Бузургмеҳр, ходими пешбари илмии Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакӣ, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, номзади илми филология. Аз нигоҳ ва андешаи Мавлоно, инсон ба маънии инсон касест ки марҳилаҳои ҷамодӣ, наботӣ ва ҳайвониро пушти сар карда, ишқ, дин ва ақлу донишро сарманшаи кори худ қарор додааст. Ҳақ ба ҷониби эраҷи башарӣ аст ки мегӯяд. Мавлави ки пайрави тариқаи кубравии Наҷмуддини Кубро буд, масъалаи нур ва пиндору меҳвари аслии фалсафии худ қарор дод ва аз он дар таълими румузи бурдборӣ ва ҳамфаҳмӣ истифода кард. Вай ба мо мефаҳмонад ки бояд чун нур яксон бин бошем ва мушкилотеро ки сутуҳи зери инсонӣ ба ҷониби мо партоб мекунанд ба муношоти инсонӣ ва малакутӣ ҳаллу фасл намоем. Дар таълимоти кубравия меҳвари андеша ваҳдати вуҷуд буд ки Мавлоно онро ба ишқ меҳвар кард ва баъди дар гузашти ӯ пайравони Мавлоно дӯсташ Ҳисомуддини Чалабӣ ва писари Мавлоно Султон Валад барои зиндаву абадӣ гардондани хотираи Мавлоно таълимоти нави ӯро бо номи силсилаи Мавлавия бунёд гузоштанд. анҷоми барномаи имрӯзаи мо аз радиои садои Душанбе бо шумо будем. ман Нигинаи Давронзод ва коргардон Бахтиёри Неъмат. хайр саломат бошед.

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: дар душанбе соат 15. Салом, шунавандагони азиз, барномаи иттилоотии хабарро мешунавед. дар студия Саёҳат Содиқова. бисту дуюми июл сафари давлатӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Муғулистон, ки аз 20 то 22 июл ҷараён дошт, ба анҷом расид. ёдовар мешавем, ки дар ин сафар роҳбари давлати тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни мулоқоту музокироти сатҳи олӣ бо сарвари кишвари мизбон муҳтарам Ухнайгин Хурелсух масоили рушди густариши муносибатҳои ҳамкориро баррасӣ намуданд. аз рӯи натиҷаи музокирот миёни тоҷикистону Муғулистон 12 санади нав ба имзо расед, ки муҳимтарини онҳо исороти муштараки президенти ҷумҳурии тоҷикистон ва президенти Муғулистон дар бораи густариш ва рушди муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкорӣ миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва Муғулистон буд. ҳамчунин рӯзҳои 20-21 июл дар ҳошияи сафари давлатӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар шаҳри Уланбатор ҷаласаи нахустини комиссияи байниҳукуматии ҷумҳурии тоҷикистон ва Муғулистон оид ба ҳамкории тиҷоративу иқтисодии форуми соҳибкории тоҷикистон Муғулистон ва рӯзҳои фарҳангии тоҷикистон дар Муғулистон дар сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардид. дар фурудгоҳи байналмилалии Уланбатор меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии тоҷикистонро намояндагони воломақоми Муғулистон самимона гусел намуданд. 22 июл роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз Муғулистон ба ватан баргаштанд. сафири фавқулода ва мухтори ҷумҳурии тоҷикистон дар салтанати Умон Зубайдулло Зубайзода бо вазири тандурустии салтанати Умон доктор Ҳилол ибни Алӣ ибни Ҳилол ас-Сабитӣ мулоқот намуд. дар ин хусус аз сафорати ҷумҳурии тоҷикистон дар салтанати Умон хабар доданд. зимни мулоқот ҷонибҳо масъалаҳои таҳким ва густариши ҳамкории тоҷикистону Умонро дар соҳаҳои тандурустӣ мавриди баррасӣ қарор доданд. аз ҷумла доир ба рушди ҳамкорӣ байни муассисаҳои тандурустии ду кишвар, бодули таҷрибаи касбӣ, такмили ихтисоси мутахассисони соҳа ва тавсияи робитаҳои мустақим байни сохторҳои дахлдор мубодилаи афкор анҷом дода шуд. ҳамзамон масъалаҳои таҳияи санадҳои ҳамкорӣ дар соҳаи тандурустӣ ва ташкили табодули сафарҳои расмӣ дар сатҳи роҳбарони соҳа муҳокима гардиданд. сафири ҷумҳурии тоҷикистон дар давлати Кувайт Хусрав Нозирӣ бо муовини вазири корҳои хориҷии давлати Кувайт дар умури Осиё Навоф Абдуллатиф Ал-Аҳмад дидору гуфтугу кард. дар ин хусус аз вазорати корҳои хориҷии кишвар хабар доданд. дар он дидор доираи васеи масъалаҳои ҳамкорӣ байни тоҷикистон ва Кувайт дар арсаҳои авалиятнок мавриди баррасӣ қарор гирифт. 20 июл дар шаҳри Душанбе ҷаласаҳои комиссияи президентӣ ва кумитаи иҷроияи Федератсияи ҷаҳонии гимнастика оғоз гардид, ки то 25 июл идома меёбад. тавре аз Федератсияи гимнастикаи ҷумҳурии тоҷикистон иттило додан, дар ҷаласаҳо президенти Федератсияи ҷаҳонии гимнастика, президенти Иттиҳоди гимнастикаи Осиё, котиби генералии аъзои комиссияи президент ва кумитаи иҷроия, инчунин роҳбарони Федератсияҳои миллии гимнастика ва коршиносони байналмилалӣ иштирок доранд. зимни баргузори ҷаласаҳо масъалаҳои муҳими рушди минбаъдаи гимнастика, такмили низоми идоракунии Федератсияи байналмилалӣ, омодагӣ ба бузургтарин мусобиқаи байналмилалӣ, рушди равияҳои гимнастика ва густариши ҳамкории байналмилалӣ мавриди баррасӣ қарор дода мешаванд. поёни бахши иттилоотии хабар аз радиои Садои Душанбе.
0: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал.
1: дар нимсолаи якуми соли 2026 нақшаи даромади буҷети давлатии тоҷикистон 114.3% иҷро шуда ба буҷет 36.4 миллиард сомонӣ ворид гардида, нақшаи даромади буҷети ҷумҳуриявӣ 116.8% ва буҷетҳои маҳаллӣ 115.2% таъмин гардидааст. ин нукта имрӯз зимни нишасти матбуотии вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон иттило дода шуд. гузориши ҳамкорамо Шукрона Насриддинзода аз рафти ин нишаст.
3: зимни нишасти хабари Файзиддин Қаҳорзод
2: Ахмадзода, وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان اطلاع داد که در این دوره برای مبلغ گذاری سوهای اقتصادی و اجتماعی زیاده از 30.3 میلیارد سومانی روانه شده. از این مبلغ 13.7 میلیارد سومانی یا 45% خراجات بودجه دولتی با سوهای اجتماعی اختصاص داده شده است. با گفته او در 6 ماه سال جاری با شریکان رشد 17 سازشنامه قرضی و گرانتی با مبلغ 386.9 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا برای تطبیق 14 لایحه دولتی سرمایه‌گذاری با امضا رسیده. علاوه بر این 2 ایول سال 2026 با بانک جهانی سازشنامه های گرانتی با مبلغ عمومی 495.5 میلیون دلار

0: ва имрӯз анъанаҳои гузаштагони новараманро ҳунармандони дастаҳои ҳунарии шаҳри панҷакент масъулиятшиносона идома медиҳанд. шунавандаҳои гиромӣ, ҳамсӯҳбати мост ҳунарманди хушовозе аз шаҳри панҷакент, ки бо маҳорати баланди иҷрои оҳангҳои классикӣ мухлисони зиёде пайдо карда тавонистааст.
1: ман сурайё абдуллоева овозхони ансамбли шашмақоми шӯъбаи фарҳанги назди ҳукумати шаҳри панҷакент ман хаткардаи омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри панҷакент мебошам ман омӯзишгоҳро соли 1990 хат кардам аз соли 2004 ман дар шӯъбаи фарҳанг кор мекунам ҳамчун овозхон
2: дар дастаи ҳунарии шумо кадом ҳунармандони номвар унвондор кор мекунад
1: албатта устодон ҳастанд дар имрӯза ҳомидҷон бобумуродов хат кардаи донишгоҳи институти санъати нашаи душанбе додоҷон бобоев он касам ҳам душанбе то хат кардан амизро бобороҷав он касам санъати шаҳри душанберо хат кард бисёр ҳама ҳофизои мо ки хат кардаи донишгоҳи шадушан мебошад.
2: ҷойгоҳи шашмақом дар фаъолияти ҳунармандони шумо чӣ гуна аст?
1: шашмақоми шоҳасари мусиқии классикӣ мебошад. ман намедонам дар панҷакенти мо шашмақомро аз хурд то калон дӯст медоранд. эмесаран гӯш мекунанд. ҳам фарзандони худро дар ҳамин равии шашмақом тарбия мекунанд. шеърхониро меомӯзанд ки то ҳам фарзандони мо шеър дӯст бошанд, шашмақом дӯст бошанд, сурудҳои классикиро гӯш кунанд, шеърҳои классикиро хонанд. ин аз вай як ҷаҳон маънӣ бигирад.
2: шашмақом аҳамияти бузург
1: дорад. аҳамияти бисёр бузург дорад барои тарбияи фарзандон. аз муаллимони ҳамин мактабҳо бисёр хоҳиш мекардем ки ба кӯдакон аз ҳамин синфҳои ибтидоӣ аллакай ба онҳо шеърҳои шоирии классика меомӯзанд ки онҳо аллакай ба маънии ҳаёт, ба маънии зиндагӣ, ба маънии шеъру муҳаббату бирасанд.
2: шеъри
1: классикиро хори азёд накунанду омӯзанд ба то ба маънояш бированд. касе ки мазмуни шеъри классикиро медонад, мазмуни оҳанги классики шашмақомро мефаҳмад.
2: лутфан ба шунавандаҳои мо ягон оҳанги классикӣ иҷро мекардед.
1: як чор мисра аз 104 мехонам. нафас

шунавандаҳои гиромӣ суҳбате шунидед бо сурайё абдуллоева ҳунарпешаи хушовозе аз дастаи мақомхонӣ ва инчунин ансамбли фолклори этнографии дугонаҳои шӯъбаи фарҳанги шаҳри панҷакин мо ба сурайё ва дигар ҳамкасбонаш тандурустӣ комёбиҳои беназири эҷодиву ҳунарӣ орзу мекунем мутмаинем ки парчами мақомсароиро дар ноҳияи панҷакин боз ҳам баландтар мебардорам беҳтарин ворисони анъанаҳои мусиқии суннатии аҷдодӣ буданашонро исбот мекунад гуфтори ин фурсатро анҷом мебахшад оҳанги дилпазир аз олимҷон бобоев бо хоҳиши ҳамсӯҳбатамон саломат бошед

0: шунавандагони гиромӣ, бо умеди тансиҳатӣ ва рӯзгори ободи ҳар яки шумо инҷо мерасем ба анҷоми барнома. ин лаҳза хизмати шумо будем. ман масъули барнома Норинисо Абдуллоева.
1: Радиои садои Душанбе дар шаҳри Панҷакент рӯи мавҷи 102.1 FM.

0: душанбе шаҳри ҷавонист шаҳрест ки аз ҳар як гулгашташ бӯйи муаттари ишқу муҳаббат ва овози замзамаи садоқат меояд
1: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
2: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 16 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. Дар доираи созишномае ки дирӯз байни ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Муғулистон ба имзо расид, таъсиси комиссияи муштарак пешбинӣ гардидааст ки вазифаи он ҳамоҳангсозии татбиқи муқаррароти созишнома, баррасии масъалаҳои амалии ҳамлу нақли байналмилалӣ ва ҳалли баҳсҳои эҳтимолӣ мебошад. Мақомоти салоҳиятдори татбиқи созишнома аз ҷониби Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҷониби Муғулистон, Вазорати рушди роҳ ва нақлиёт ёти Муғулистон мебошад. Интизор меравад ки татбиқи созишнома ба рушди ҳамлу нақли байналмилалии автомобилӣ, тавсияи имконияти тиҷоратӣ, афзоиши гардиши мол, беҳтар гардидани пайвастагии нақлиётӣ байни ду давлат ва таҳкими мавқеи Тоҷикистон ҳамчун кишвари транзитӣ дар минтақа мусоидат намояд. Қарор аст соли оянда дар арафаи 30 солагии рӯзи ваҳдати миллӣ бо мақсади оғоз бахшидан ба 10 солаи байналмилалӣ оид ба таҳкими сулҳ барои наслҳои оянда солҳои 2027-2036 дар ҳамкорӣ бо Созмони Милали Муттаҳид ва кишварҳои шарик дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд баргузор гардад. аз нигоҳи коршиносон баргузории ин ҳамоиши сатҳи баланд, хусусан дар шароити пуриختилофу зуд тағйирёбандаи ҷаҳони муосир, сулҳу субот ва ҳамдигарфаҳмиву ҳамбастагии миллӣ аҳамияти фавқулодда дорад. барои соли таҳсили 2026-2027 дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакат тибқи квотаи президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 1670 ҷой ҷудо гардидааст ки нисбат ба таҳсили соли 2024-2025 401 адад зиёд мебошад. дар ин хусус вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон Абдураҳмон Абдураҳмонзода зимни нишасти матбуотӣ хабар дод. маълумот дода шуд ки аз шумораи умумии квотаҳои ҷудо гардида 210 ҷой ба вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, 650 ҷой ба вилояти Хатлон, 446 ҷой ба вилояти Суғд ва 364 ҷой ба шаҳру ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ рост меояд. бояд гуфт ки дар асоси пешниҳоди вазорату идораҳои дахлдор ва эҳтиёҷи мақомоти ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳо, вазорати рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳар сол нақшаи қабули донишҷӯён ва муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи квотаи президентӣ аз рӯи ихтисосҳои барои соҳаҳои иҷтимоиву иқтисодии мамлакат заруриро дар мувофиқа бо ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд. ин қарор барои танзими минбаъдаи қабули донишҷӯён тибқи квота асос шуда метавонад. хабарҳои ин соатро аз садои Душанбе шунидед.
1: садои Душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179-227-7417.
3: гузориши муфассал.
4: дар нимсолаи якуми соли 2026 агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар маҷмӯъ 331,4 млн сомонӣ зарарро ошкор намуд, ки дар натиҷа 449 млн сомонӣ ба манфиати давлат, корхонаҳо ва шаҳрвандон барқарор карда шуд. гузориши ҳамкорамон Салмон Султонзода пайгир аз ин мавзӯст.
5: зимни нишасти матбуоти агентии назорати молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон қайд карда шуд ки дар давраи ҳисоботи мутахассисони агентӣ 286 тафтишу санҷиш гузаронида 315,9 млн сомонӣ зарари молиявиро ошкор намуданд. аз ин маблағ 292,2 млн сомонӣ барқарор карда шудааст. Сулаймон Султонзода, директори агентии назорати молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон, гуфт:
6: در نیم سال یکمی سال 2026 با مقصد گستریش همکاری های بین المللی از جانب اگنتی دو سند همکاری بین المللی بخصوص کنوینسی مکه مکرمه دولت های اعضای سازمان همکاری اسلامی اوید به همکاری مقامات ضد کرپسیونی و یادداشت تفاهم بین اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کرپسی جمهوری تاجیکستان و حالته دولتی اودوت گرجستان در سمت مقاومت به کرپسی و امزار رسانیده شده است.
5: همچنین ابراز گردید که کارمندان اگنتی 840 واخوری فهموندتیه برگزار نموده نسبت به 940 نفر برای حقوق ویرانکنی ماموری وابسته به کرپسی پرونده آغاز کردند.
6: کارمندان اگنتی نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کرپسی جمهوری تاجیکستان مین بعد از بار اجرای با صفت و سری وقتی دستور سفارش های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و تطبیق با ثمر سیاست ضد کرپسیونی حکومت مملکت وظیفه های خدمتی خود را با حسی بلند صداقت به وطن اجرا نموده فعالیت را اوید به تامین نظارت استفاده ثمرناک مبلغ های بودجتی پیشگیری و برطرف سازی جنایت حقوق ویرانکنی های کرپسیونی پر زور می نماید.
5: تاکید گردید که واحدهای حفظ حقوق اگنتی در 6 ماهه یکمی سال روان 1321 جنایت کرپسیونی و اقتصادی دارای خصوصی

0: муаррифии тоҷикистони соҳиби истиқлол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳиби истиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: салом шунавандагони азиз, рӯи мавҷ аст барномаи навбатии муждаҳои истиқлол. таҷассум ва густариши сиёсати башардӯстонаи пешвои миллат дар пасманзари қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф. шунавандагони азиз, қонуни нави ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф ҳамчун 18-умин санади башардӯстона ки дар даврони соҳиби истиқлолӣ қабул гардид, идомаи мантиқии сиёсати инсон меҳваронаи давлат ба ҳисоб меравад ва бо ташаббуси президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таҳия ва пешниҳод шудааст. авф анъанаи неки давлатдории тоҷикон ва нишонаи сиёсати инсондӯстонаи давлат аст. инсондӯстӣ ҳамчун яке аз арзишҳои бунёдӣ ва принсипҳои меҳварии давлатдории муосир дар сиёсати ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон ҷойгоҳи махсусро доро мебошад. яке аз шаклҳои муҳим ва самаранокӣ ин сиёсат қабули қонунҳои авф мебошад ки ҳамчун воситаи ҳуқуқии гуманизатсияи ҳуқуқи ҷиноятӣ ва ислоҳи муносибати давлат ба шахси ҷиноят содир намуда баромад мекунад. моҳияти асосии қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф дар татбиқи принсипи инсондӯстӣ, яъне афзалият додан ба ислоҳи шахс нисбат ба ҷазодиҳӣ, баргардонидани шахсони ҷиноят содир намуда ба ҳаёти осоишта ва коҳиш додани сатҳи иҷтимоии онҳо ифода меёбад. мавриди таъкид аст ки авф ин бахшидан аз гуноҳи касе гузаштан, амнистия дар ҳуқуқ тамоман ё қисман аз ҷазо озод намудани шахсоне ки ҷиноят содир карданд, кам кардани муҳлати ҷазо ё ба ҷазои нисбатан сабук иваз кардани ҷазои муқаррар кардаи суд, инчунин бардоштани доғи судӣ аз шахсоне ки пеш аз маҳкум шуда муҳлати ҷазоро адо карданд мебошад. қонуни авф тибқи моддаи 59-уми Конституцияи Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо истифода аз ҳуқуқи ташаббуси қонунгузорӣ ба Маҷлиси намояндагон пешниҳод карда мешавад. тавре аз моддаи 82-уми Кодекси ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон бармеояд, авф дар асоси қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон нисбат ба доираи инфиродан номуайяни шахсон татбиқ карда мешавад. бо санади авф шахси содир намудаи ҷиноят метавонад аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда шавад ва шахси барои ҷиноят маҳкум шуда ҳам аз ҷазои асосӣ ва ҳам иловагӣ пурра ё қисман озод карда шавад ё қисми ҷазои адо накардаи ӯ ихтисор гардад ё ба намуди ҷазои сабуктар иваз карда шавад ё доғи судияш бардошта шавад. санади авф ба кирдорҳои сазовори ҷазои ҷиноятие ки то қабули он содир гардиданд дахл дорад. мувофиқи моддаи 69-уми конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҳуқуқи бахшиши ҷазоро амалӣ менамояд ки он хусусияти фардӣ дошта нисбат ба шахси мушаххас татбиқ карда мешавад. ҳамин тариқ дар даврони соҳиби истиқлолӣ 18 маротиба санадҳои авф қабул ва мавриди амал қарор дода шудааст ки қонуни навбатии қабулшуда 18-умин санади башардӯстонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои амалӣ намудани принсипи инсондӯстӣ ба шумор меравад. шунавандагони иззатманд, мо дар иртибот ба таҷассум ва густариши сиёсати башардӯстонаи пешвои муъаззами миллат дар пасманзари қабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АУФ бо сиёсатшинос Зубайдулло Давлатов мусоҳибае анҷом додаем, ки ин дам бо ҳам мешунавем. Муаллим дар шароити ташаккул ва таҳкими давлатдории навини тоҷикон, бунёди давлати ҳуқуқ бунёд, демократи дунявӣ ва иҷтимоӣ, ҳамчунин густариши арзишҳои волои ҳуқуқӣ аз қабили инсондӯстӣ яке аз ҳадафҳои муҳими сиёсати давлатӣ мавқеи калидӣ касб намудааст. Таҷассум ва густариши сиёсати инсон меҳваронаи пешвои муъаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар пасманзари қабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АУФ ро чӣ гуна шарҳ медиҳед. Зеро дар зарфи 35 соли соҳиби истиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон ин АУФи 18-уми пешвои миллат нисбат ба маҳкумшудагон мебошад. Марҳамат.
2: Дар аксарияти давлатҳо, ман намегам дар ҳамаи давлатҳои дунё, аммо дар аксарияти давлатҳои дунё вуҷуд дорад. Махсусан системаи ҳуқуқи Романӣ ва системаи ҳуқуқи Шарқӣ аз якдигар фарқ мекунанд. Дар бисёр давлатҳои масалан ғарб, дар Англия, дар Германия, дар Юнон ва дар бисёр давлатҳои дигар умуман институти АУФ вуҷуд надорад. Аммо боз дар давлатҳое ки институти АУФ вуҷуд дорад, онҳо аз якдигар боз фарқ мекунанд. Чӣ гуна? Масалан дар давлатҳои Амрикои Лотинӣ барои фаъол кардани маводи мухаддир АУФ нест. Барои одамоне ки ба куштор машғуланд АУФ нест. Дар дигар ҳамаи дигар намуди ҷиноятҳо албатта АУФ аст. Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ин анъана собиқаи таърихи собиқ давлатҳои гузаштаи мо дошт. Вақте ки давлатеро ишғол мекард, пеш аз ҳама асирони ҳарбиро озод мекард. Одамоне ки дар он ҷо буданд, аз дигар давлатҳо гуриза шуда омада буданд, он барои онҳо шароит муҳайё мекард, ки ба ватани худашон баргарданд. Масалан озуқаворӣ медод, роҳбалад медод, бехатаришон аз дастаҳои ҳарбӣ муҳофизат мекарданд. Ин гуна воситаҳо қатъи ин корро таъмин мекарданд. Аммо Ҷумҳурии Тоҷикистон баъде ки истиқлолият ба даст даровард, ин ҷумҳурӣ дар тӯли 35 сол 18 маротиба АУФ қабул кард, АУФ амалӣ кард. Агар ба солҳо тақсим кунем, 35 сол 18 АУФ, ҳар як сол 9 моҳ як АУФ қабул шудагӣ аст. Аммо ман аз рӯи тақсими солҳо гуфтаистам. این از چی گواهی میدهد؟ از اون گواهی میدهد که پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان برای اون عفو میکند که عفوی اولین عفوی تو سالهای 2000 همون عفوی بودن که جنایتکاران دولتی مخالفین حکومت آنهایی که جزاهای بسیار وزنین گناهای بسیار وزنین صادر کرده بودند آنها را بخشیدند تا سالهای 2000 آن همین گونه بخشش ها بود مخالفین مصالح که جنایتهای بسیار وزنین ضد انسانی کرده بودند به خاطر آرامش جامعه به خاطر امنیت و ثبات جامعه آنها را میبخشد. بعد سالهای 2000 اکنون بخشش ها مضمون دیگر گرفت. من اگر ما قانونی АУФи охирина агар шарҳ диҳем, ин қонун нисбати 18308 нафар татбиқ карда истода ҳозирам давом дорад татбиқ кунаш. Мувофиқи ин қонун пеш аз ҳама бартарият ба занон, ноболиғон, ба калонсолон, ба беморон ва ба маъюбон дода мешавад. Ин гуна одамон мадди аввалда озод карда мешаванд, муҳлати боқимондаи ҷазояшон бахшида мешавад. 3 сол мондааст, 5 сол мондааст, 10 сол мондааст бахшида мешавад. Ин АУФ аст барои инҳо. Ва боз аст як рӯйхати махсуси бемориҳои одамоне ки маҳкум шудагоне ки ба ин бемориҳо гирифторанд онҳо низ дар навбати аввал ё муҳлати адои ҷазояшон кам карда мешавад ё умуман ба озодӣ ҷавоб дода мешавад. Бояд як чиза гӯям ки ин қонуни АУФи охирон ҳам пешинош ҳам ҳамин хел буданд ниҳодҳои давлатиро ӯҳдадор мекунад ки ҳамин одамоне ки аз ҷойҳои маҳруми озодӣ озод карда мешаванд онҳоро пеш аз ҳама ба ҷои кор таъмин кунанд. Вақте ки онҳо ба оилаҳои худ бармегардан пеш аз ҳама он чиз дар назар аст ки 18308 оила ки бесарпаноҳ монда буданд, беқувваи асосии корӣ монда буданд, оилаҳои пурра мешаванд, саробони худа пайдо мекунанд, ризқи рӯзи пайдо кунандаи худашонро пайдо мекунанд ва ин оилаҳо асари нав обод мешаванд. Инҷа бисёр муҳим аст тарбияи насли ҷавонӣ дар оила будагида аҳамияти калон дорад. Вақте ки фарзанд падар дорад, дар хона модар дорад, ин оилае пурра мешавад, оилае мешавад ки ба тарбияти фарзандон диққат медиҳад, ба онҳо رو به کمالات میرسوند، معلومات میدهد و غیره. همه این نجاح مثبت هستند. дигар ин ки авфи охирон ин натиҷаи сиёсати инсондӯстона ҳаст ва сиёсати одилонаи президенти кишвари мо ҳаст ки мехоҳад ки ҳуқуқи одамон на ҳатто ҳуқуқи маҳкумшудагонро барқарор кунад онҳое ки аз рӯи талаботҳои меъёрии ҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯи талаботҳои кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон кодекси ҳуқуқ вайронии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон кодекси оилаи ҷумҳурии тоҷикистон ва кодекси меҳнату дигар кодексҳое ки ҳаст аз рӯи талаботи меъёрии онҳо бояд ки ҳуқуқи онҳо, мавқеи онҳо дар ҷомеа барқарор карда шавад. Ки хато намекунад, шояд баъзеҳо тасодуфан бо автомобил касеро зер карда зиндонӣ шуданд. Баъзеҳо дар ҳолати мастӣ ҳамин кор ва ҳамин ҳолатда гирифтор шуданд. Хато карда. Бояд давлат, ниҳодҳои давлатӣ ва ниҳодҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ ба ин гуна одамон имконияти ислоҳ шудан диҳанд. Анамин аф яке аз имкониятҳои ислоҳшавии одамон аст. Ҳарчанд ки дар байни маҳкумшудагоне ки ба озодӣ баромаданд, ҳастанд маҳкумшудагоне ки боз баъди ду рӯз, се рӯз, як ҳафта баргашт. Ҷинояти содир мекунанд, баргашта боз ба зиндон меравад.
3: Имзои авфи навбатӣ аз ҷониби сарвари муаззами кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон боз як маротибаи дигар аз таваҷҷӯҳи доимии роҳбарияти давлат ба сарнавишти инсон, таҳкими ваҳдати миллӣ ва субути ҷомеа шаҳодат медиҳад. Моҳияти чунин иқдом дар он ифода меёбад ки давлат ба шахсоне ки иштибоҳ содир намуданд, тавре ки гуфтем, имкони ислоҳшавӣ ва бознигарии рафтори худро фароҳам месозад. Ин равиш ба принсипҳои байналмилалии ҳуқуқи инсон ва сиёсати муосири ислоҳоти ҷиноятӣ низ мувофиқ мебошад. Хуратар мехостам ана ҳамин мавзӯъро шарҳ медодед ки мардум ба шарҳи чунин гуфтаҳо ниёз доранд.
2: Дар кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон моддаҳое ҳастанд ки ба мисли чоқи маводи мухаддир, ба мисли одамкушӣ, ба мисли хиёнат ба ватан, инҳо гуноҳҳои нобахшиданиа. Ин гуноҳҳоро на дин мебахшад, ҳамватанони мо мебахшад ва на давлат.
3: Бале, дуруст.
2: Ин хеле ҷиноято ҳаст. Аммо ҷинояти дигарро ё муҳлаташонро кам карда мешавад ё бахшида мешавад. Агар бахусус ҷинояти аз ҷиҳати зараровари ба ҷомеа, ҷинояти сатҳи миёна бошанд ё сатҳи сода бошанд, сабук бошад, онҳоро пеш аз ҳама гуноҳашонро мебахшад. Аммо ин категорияи ки ҳозир ман номбар кардам, инҳо ҳеҷ вақт бахшида намешавад. Аммо дар ҳамин кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон, дар кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон, дар кодекси оила ҳам ва кодекси меҳнат ҳам дигар кодексҳо имкониятҳои меъёрҳое ҳастанд ки ба ҳамин гуна одамон сабукиро таъмин мекунанд. Яъне ҳамин татбиқшавии меъёрҳои ҳуқуқиро нисбати онҳо сабук осон мегардонад. Боз мегӯям ки дар масъалаи иҷтимоӣ шудани онҳо, русо мегӯянд социализатсия шаванд. Анам барои иҷтимоӣ шудани онҳо дар ҷомеаи шаҳрвандӣ татбиқи анамин меъёрҳое ки дар ин кодексҳо ман номбар кардам бояд ҳатман амалӣ карда шаванд нисбати онҳо, чун ки бисёре аз онҳо ҳақиқатан пушаймон шуда ҳастанд аз кирдорҳои худашон. Ва дар кодекси ҷинояти ҷумҳурии тоҷикистон як меъёре ҳаст ки агар маҳкум шуда одаме ки дар зиндон ҳаст ҳамин ҷинояти худа эътироф кунад, нисбати ҳамон қонуни аф татбиқ карда мешавад. Агар ҳамин ҷинояти худа эътироф накунад, вай аф карда намешавад. бинед фарқиаташ аф агар эътироф кард, аф карда мешавад. эътироф накард, гӯяд ки ман накардам ин ҷиноята, ё ки хай ба борди касе ба калаи зимаи дигаре гузорад, он вақт ва намебахшад. аф нисбати ҳамин гуна одамон татбиқ карда намешавад. дигар ин ки дар миллати мо ҳамеша хиёнат ба ватан ва хиёнат ба миллат гуноҳи нобахшиданӣ буд аз давраҳои қадим, ва ҳамин чиз хушбахтона дар одоби миллати мо ҳаст, дар дини миллати мо ҳаст, дар фарҳанги миллати мо ҳаст ва дар идеологияе ки имрӯз дар ҷомеаи ҷумҳурии тоҷикистон ҳукмрон ҳаст. ҳамин меъёр бисёр ба тарзи аниқу дақиқ ҳам миёни мардум ва ҳам миёни аҳли зиё маълуму машҳур аст. ин меъёр ҳам боре гуфта будам ки бисёрталабӣ ба мисли ҳарҷталабист. бисёр талаб намудан аз беадабист. фоҳишагарӣ фурӯши тан нест фақат, бифурӯхтани миллату ватан ҳам ҷалабист. ана бинед барои ҳамин ин гуноҳи нобахшиданӣ ки ҳаст, инҷа дар бораи татбиқи меъёрҳои қонуни аф ҷои гап нест. кун мегузарем бар оне ки барои чи ҷумҳурии тоҷикистон ҳамин қонуни авфа дар арафаи 35-солагӣ истиқлолати ҷумҳурии тоҷикистон ва рӯзи гем ваҳдати миллӣ қабул. аввал ин ки аз ҳама азизтарин, маҳбубтарин, муҳимтарин ҷашни давлатии мо ҷашни истиқлолият, ва дуюмин ҷашне ки ҳатти ҷашни истиқлол дар радифи як радиф меистанд рӯзи ваҳдати миллӣ аст. худи президенти муҳтарам мамлакат дар яке аз баромадошон ба муносибати 20-солагии рӯзи ваҳдати миллӣ гуфта буданд ки ҳамин моҳияти имзои шартномаи истиқрори сулҳва ва разияти миллӣ аҳамияташ ва моҳияташ ба ҳамон дараҷаи эъломияи истиқлолияти ҷумҳурии тоҷикистон аст.
3: Ду боли ҳам дигар.
2: Бале, бале. Ҳамин гапҳои президенти муҳтарами мамлакат буданд ва акнун вақте ки мо ба Конституцияи ҷумҳурии тоҷикистон нигоҳ кунем, агар дар боби дуюм ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ном дорад, дар ҳамин боб калонтарин боб аст ва дар дигар конституцияҳои давлатҳои дунё ба ин дараҷа нест. Ҳамин ҳуқуқу озодиҳои инсон дар ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳамин боб дар 34 модда ҷой дода шуд. از همین 34 ماده 4 ماده اش افتاداری های شهروندان جمهوری تاجیکستان است و 30 تای دیگر حقوق آزادی هاشان است. مدامی که این قدر حقوق آزادی های زیاد در 30 ماده جای داده شدند، اگر یک حقوق آزادی باشد 30 تا حقوق آزادی میشه، حالان که در یک ماده کنسوسی تمام آزادی ها، تمام حقوق ها، تمام امکانیت ها و مسئولیت ها نمبر کرده شده و هم چیده چیده نمبر کرده شده. در کنسوسی جمهوری تاجیکستان ماده 11 نشته شده است که جمهوری تاجیکستان سیاست صلح جویانه را عملی میکند و یک جمله بعد نوشته شده است که تشویق جنگ در جمهوری تاجیکستان معنا است. از اینجا خلاصه میکنیم که این دولت دولت عدالت پرور و صلح آفر است. پیش گفته بودیم چیکه همین معیار در شکل معیار حقوقی در کنستیتوسیا جای داده شده است. یعنی این قانون عفو اساسی کنستیتوسیونی دارد. بغیر از این در ماده 11 باز هست ماده قسمت 4 کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان پرزیدنت نام دارد. در اونجا ماده 64، ماده 58، ماده 69 همین امکانیت ها وظیفه های پرزیدنت بخشیده شده.
3: صلاحیت
2: هاش بخشیده شده. موافق ماده 58-59 پرزیدنت جمهوری تاجیکستان حقوق تشبث قانونگذاری دارد و همین در اونجا نوشته شده است که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان لایحه قانون عفو به مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد همین کراتم همین خیلی همین پرسیدور همین خیلی صورت گرفت. وقتی اون که مجلس نمایندگان قانون عفو تصدیق کرد، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با اون امضا گذاشت و بعد در مطبوعات چاپ شدن مورد عمل قرار گرفت. قانون عفو که امسال قبول شد با مناسبت 35 سالگی یکی از عفوهای فراگیر بود. زیاده از 18000 عفو طلایی فراگیر بود. زیاده از 18000 آدم را در بر گرفت. من گمان میکنم که قسم زیاد همونها اکنون موقع خودشان در جامعه میابند، بو اویله های خودشان را از سر نو برپا میکنند، مستحکم میکنند، به ترتیب نظام میدارند و با جامعه شهروندی جمهوری تاجیکستان آمخته میشوند و به صفت شهروند کامل حقوقی جمهوری تاجیکستان در آبادی این وطن، در آزادی این وطن، در صلح و امنیت این وطن سهم خودشان را میگذارند، برای آنکه وقتی که آنها عفو کرده شدند داغ سودیشان برداشته میشود. دیگر باید دو قسمی ندارد. برای من شهروندی کامل حقوقی جمهوری تاجیکستان می شود. این خیلی مخصوصیت ها در قانون عفو است.
0: مژده های استقلال، استقلال و احیای دولتداری ملی، معرفی تاجیکستان صاحب استقلال در تمام عالم همچون کشوری باثبات، دستاوردهای دوران صاحب استقلالی، تشکل یافتن دولتداری ملی، احیای دوباره ارزش های تاریخی فرهنگی ملت تاجیک، پیکی نشاط از پیشرفت و دستاوردهای استقلال دولتی. این همه در برنامه مژده های استقلال.
4: В эфире информационная служба «Радио Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
5: Здравствуйте, у микрофона Тимур Бандишуев. Главные новости к этому часу. В присутствии и при участии президента Республики Таджикистан, уважаемого Эмомали Рахмона, и президента Монголии, уважаемого Ухнаагина Хурлсуха, состоялся обмен 12 документами, в том числе подписана дорожная карта между Министерством сельского хозяйства Республики Таджикистан и Министерством продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии по дальнейшему развитию сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности на 2026-2020 2028 годы. Реализация данного документа предусматривает расширение сотрудничества в сферах торговли, растениеводства, животноводства, ветеринарии и сельскохозяйственной науки. Документ будет способствовать увеличению объемов взаимной торговли сельскохозяйственной и продовольственной продукции на рынках двух стран. Кроме того, в рамках его реализации стороны организуют поездки специалистов сельскохозяйственной отрасли Монголии в Республику Таджикистан с целью изучения таджикского опыта в области выращивания зерновых культур, садоводства, овощеводства и почвоведения. 21 июля в рамках государственного визита в Монголию президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил Национальный исторический музей этой страны в городе Улан-Баторе. Глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, был проинформирован, что Национальный музей был открыт 11 октября 2022 года в центре города Улан-Батора. В музее имеется научная библиотека, насчитывающая 6 тысяч томов книг. Здание музея состоит из 9 этажей, 8 из которых занимают тематические экспозиционные залы. На нижних этажах музея размещены экспозиции, посвященные древним народам, населявшим территорию Монголии. Музей является крупным научно-исследовательским центром, располагающим более чем 10,5 тысячами культурными экспонатами. Среди них представлены древние и археологические предметы, относящиеся к 13 веку. После посещения Национального исторического музея Монголии президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, оставил памятную запись в книге почетных гостей. Таджикские школьники завоевали 1 серебряную и 2 бронзовые медали, а также почетную грамоту на 67-й международной математической олимпиаде, которая проходила в Шанхае. Международная математическая олимпиада – одно из самых престижных интеллектуальных соревнований в мире для учащихся средних школ. Ежегодно она собирает лучших школьников более чем из 100 стран. В этом году в олимпиаде приняли участие 117 команд, которые соревновались в решении 6 сложных математических задач. Это были главные новости к этому часу.
4: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
0: Муждагои истеклол. Истеклол ва эгёи давладдори милли. Муарифии Таджикистани соҳиби истеклол дар тамоми олам ҳамчун кишвари босубот. Дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ, ташаккул ёфтани давлатдории миллӣ, эҳёи дубораи арзишҳои таърихӣ, фарҳангии миллати тоҷик, пайки нишод аз пешрафт ва дастовардҳои истиқлоли давлатӣ. Ин ҳама дар барномаи муждаҳои истиқлол.
1: ҳамдиёрони азиз, ёдрас мешавем, ки шумо идомаи барномаи навбатии муждаҳои истиқлолро дар иртибот ба таҷассум ва густариши сиёсати башардӯстонаи пешвои муаззами миллат дар пасманзари қабули қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи АВФ дар мусоҳиба бо сиёсатшинос Зубайдулло Давлатов мешунавед. Воқеан, қонуни АУФи соли 2026 нишон медиҳад, ки сиёсати ҷиноятии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари ҳифзи тартиботи ҳуқуқӣ ва арзишҳои инсондӯстона ва реабилитатсияи шахсони ҷиноят содир намуда низ таваҷҷӯҳи хос зоҳир менамояд. Дар ин замина АУФ ҳамчун воситаи ҳуқуқии татбиқи модели реабилитатсионӣ баромад намуда, ба ислоҳи маҳкумшудагон ва барқарор намудани робитаи иҷтимоии онҳо мусоидат мекунад. Қабули ин қонун дар арафаи ҷашни бузурги миллӣ, яъне 29-умин солгарди ваҳдати миллӣ ва 35-солагии истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳамияти махсус дорад. Он бозгӯи сиёсати пайгиронаи иҷтимоӣ ва инсонпарваронаи роҳбарияти давлатро боз ҳам тақвият бахшида, ба таҳкими ваҳдат, истиқлолият, суботи ҷомеа ва арзишҳои башардӯстона мусоидат мекунад. Ҳамзамон татбиқи ин санад барои барқарор гардидани робитаҳои оилавӣ, беҳтар шудани вазъи иҷтимоии гурӯҳи муайяни шаҳрвандон, фароҳам овардани имконияти дубораи иштирок дар ҳаёти осоиштаи ҷомеа мусоидат хоҳад намуд. Таваҷҷӯҳ намоед ба идомаи мусоҳиба.
3: خب معلم چقدر از طریق آینه نیلگون دیدیم، طریق رسانه های رادیویی شنیدیم که مادران چقدر خرسندی کردند، چقدر در حق راهبر دولت دعای نیک کردند و این از پرزیدنت مردمی بودن محترم امام علی رحمان بار دیگر درک داد. زیرا امام علی رحمان چون قهرمان است و مادران در حق این قهرمان ملت چقدر دعای نیک کردند که هر یکی آنها هم با اشک شادی هم با اشک حسرت انتظار فرزند خود بودند، انتظار شوهر خود بودند، انتظار دختر خود بودند. خوب میخواهیم درباره این قهرمانی پیشوای معظم ملت کمی صحبت کنیم.
2: پیشوای ملت ما به همین عنوان هم خودش قهرمان ملت بود. پیش از این عنوان فقط اگر امام علی رحمان هیچ کار نمیکرد و دولت صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان ساخت، با همین نامش در تاریخ ملت با حرفای زرین نوشته میشد. اما اگر ما دستاوردهای جمهوری تاجیکستان پای هم گذاریم و مقدار آنها را اگر ما معین کردنی باشیم با رهبری امام رحمان در همین ظرف 35 سال، ما تو وقتی که ما 30 سالگی استقلالت جشن نگرفتیم ما همین کار را کرده بودیم. اون وقت زیاده از قریب 540 تا دستاوردهایی بودند که با مهمترین همشون حساب نکردیم، قریب از نیم هزار زیاد دستاوردهایی بودند که آنها معین کننده روح ترقیات دولت، معین کننده سیمای دولت، معین کننده سیاست دولت بودند. هست در تاریخ آنهایی که دولت اداره می کنند، پادشاه ها، فرعون ها، سروران حکومت، پرزیدنت ها، اما هستند دولت مردمی که دولت می سازند خودشان. در طول تاریخ در ملت ما بسیار بودند این گونه آدمان، اما بزرگترینشان ستم بودند. یکی از آنها کوروش کبیر بود، مؤلفی اعلامیه حقوق بشری امروزه که در سازمان ملل متحد است اساس شده است. یعنی کوروش کبیر با حقوق بشری خودش و با پرپو کردن اولین امپریای اجدادی ما در دنیا، این اولین امپریا بود، امپریای هخامنشی. دیگر اسماعیل سامانی بود که در آخر عصر 9 و ابتدای عصر 10 دولت متمرکزی صاحب استقلال تاجیکان، دولت سامانیان بود. و سومین امام علی رحمان است که آرمان زیاده از هزار ساله ملت تاجیکا، آرمان دولتداری ملت تاجیکا با عمل برآورد. یعنی دولت صاحب استقلال جمهوری تاجیکستان برپا کردن با رهبری امام علی رحمان و این دولت به نام امام علی رحمان باقی میماند در طول تاریخ، در ادبیات جهانی با همین نام نامگو میشود. ما میگیم که دولت هخامنشی آینده در تاریخ با نام یعنی این پرزیدنت محترم مملکت ما این دولت باقی میماند. با این گونه سرور دولت، با این گونه پرزیدنت محترم مملکت چگونه افتخار باید نکنه؟ افتخار ما هست، پرزیدنت محترم مملکت ما افتخار تاجیکستان است و سیمای تاجیکستان است، هم موافق معیارهای کنستیتوسیا و هم موافق معیارهای جامعه شهروندی جمهوری تاجیکستان. خودش امام علی رحمان به یگان عنوان احتیاج نداشت، خودش در بین مردم قهرمان بود، اما خود مردم تکلیف پیشنهاد کرد که همین عنوان با امام علی رحمان داده شود. بارها اعتراض کرده بود پرزیدنت، خودش راضی نبود، اما خلق استادگری کرد و عقبت امام علی رحمان با سازوار عنوان قهرمان تاجیکستان گردید. امام علی رحمان به این عنوان احتیاج نداشت، بلکه این عنوان برای بلند شدن اعتبارش به اعتبار و آبروی امام علی رحمان احتیاج داشت. برای همین این گویند که پرزیدنت مملکت تاجیکستان قهرمان ملت است. اینید هست آدمانی که آنها کوشش میکنند که قهرمان شوند، حقیقتا کوشش میکنند، اما هست آدمانی که پروای این ندارند، در این باره اندیشه هم نمیکنند، اما خود ملت میخواهد. و این معنی امام علی رحمان خودش یک ذره از شبیه ملت ما هست که یک ذره بهترین است، یک ذره فراگیر است و یک ذره هست که مقبول همگان است.
3: یعنی محترم امام علی رحمان هر وعده که در نزد خلق دادند آن را سر بلندانه و مردانوار اجرا کردند، هم در مورد عوف، هم در مورد راهسازی، هم در مورد برگردانیدن گریزه ها، هم در مورد برقرار نمودن صلح و امانی و استقلالیت ملی. همین گونه نمواند.
2: بله همین خلاص. یعنی چی؟ همین چیزی به حاضر شما نمبر کرده در همون 500 چند دستاوردی که ما معین کردیم هستند. من در این باره جداگانه گفتنی نبودم، اما اکنون میگویم. خب در تاریخ بشریت یگون دولت مخالفین خود را جمع کرده آوردگی نیست، یگون دولت گریزه های خود را جمع کرده آوردگی نیست. من جنگ های شهروندی در دولت های اروپای غربی بودن، در امریکا بودن، امریکای شمالی و جنوبی جمع کردن، کشتت های شمالی و جنوبی بین یک دیگر سال 1771-76 اینها تا حد آخر مقابلان خود را نصف کردن، جسمانی فیزیکی نصف کردن در نتیجه جنگ. гурзагони худаш насрог накарда ва дигар давлатҳо ғуломоне ки гирифтар рафта буданд. Аммо Эмомалӣ Раҳмон зиёда аз 1 миллион гурзаро аз Афғонистон баргардонд. Тасаввур кунед. Ва ба ёдатон ҳаст ки бори аввал гуфтугӯ кардан нахостанд бо ҳайати ҳукуматӣ ҳамон гурзаҳое ки дар Афғонистон буданд дар он тараф дар 5 умум. Вале ба востаи ҳамин радиои Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон баромад карда гуфт ба онҳо муроҷиат карда гуфт ки ман ба шумо кӯхи тило ваъда намекунам аммо як порча замине ки дорем бо ҳам мебинем як қатра обе дорем бо ҳам менӯшем як пора ноне дорем бо ҳам мехӯрем шуморо бо хоятон мактабатон хешу таборатон интизор аст ба ватани худатон баргардед баъди ана ҳамин муроҷиати Эмомалӣ Раҳмон онҳо бовар карданд эътимод карданд ва баргаштанд ҳамин 1 миллион баргашт. Медонед ин чи аҳамият дошт. Шояд ман мегӯям як аҳамияти дигараша. Бо ин воситаи мухолифини тоҷикон аз базаи иҷтимоии худашон маҳрум шуд. Дигар ба ки такя мекунад? Ҳама баргашт. Ҳама ин давлат эътироф, ин президент эътироф кард, ин сиёсат эътироф кард. Онҳо танҳо монданд. Як сабаби имзо кардани ҳамин ин сиёсати хирадмандона нест, сиёсати хирадмандона аст. Дигар ин ки Эмомалӣ Раҳмон агар мо фақат дар бораи ҳамин ташаббус ҳамчун дастовардҳо гап занем зиёда аз 15 қатъномаи созмони милали муттаҳид фақат дар асоси ташаббусҳои ҷумҳурии тоҷикистон қабул карда шуд 14 буд ин 10 сола қатъи 15 ва ҳамаи ҳаминҳо аз ҷониби пешвои миллат аз минбари созмони милали муттаҳид ба забони тозаву шево ва гуворои тоҷикӣ баён карда шуданд
3: саломат бошед устоди азиз
1: шумо мусоҳибаи моро бо сиёсатшинос Зубайдулло Давлатов дар иртибот ба таҷассум ва густариши сиёсати башардӯстонаи пешвои миллат дар пасманзари қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф шунидед. шунавандагони азиз, бо шукргузорӣ аз фазои амни ҷумҳурӣ имрӯзҳо аз пай ки накӯи қабул гардидани қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф аҳли оила ва пайвандони шахсони маҳкум буда инчунин тамоми шаҳрвандони ҷумҳурии тоҷикистон хушҳоливу хурсандӣ менамоянд дар паҳлӯи ин бори дигар ин иқдоми нек дар арафаи таҷлили 29-умин солгарди ҷашни ваҳдати миллӣ ва ба муносибати 35 солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон бешак аз шахсияти бахшанда, инсондӯст ва меҳрубону шафиқи халқ будани пешвои маҳбуби мамлакат дарак медиҳад. Дар шароити тоҷикистони соҳиби истиқлол ки имрӯз дар фазои сулҳу ваҳдат ва суботи сиёсӣ ба сӯи рушди устувор қадам мегузорад, ҳар як шаҳрванди бонангу номус вазифадор аст ки дар ободонӣ ва пешрафти ватани азизамон саҳми арзандаи худро гузорад. Маҳз бо чунин ниятҳои нек, шахсони аз ҷавобгарӣ ва адои ҷазо озод шуда низ бояд ин фурсати ноддирро ҳамчун оғози марҳилаи нави зиндагӣ қабул намуда, бо афкори оқилона, рафтори намунавӣ, эҳтиром ба арзишҳои ҳуқуқӣ ва қонуният инчунин меҳнати софдилонаву созанда ба ҷомеа собит созад ки онҳо ба боварии давлат сазовор мебошанд. Бо қаноатмандӣ метавон гуфт ки ҳадафи татбиқи амалии авф ин сиёсати башардӯстонаи давлат бошад ҳам, ҷанбаи дигари он дар эътимоди давлат ба қобилияти ислоҳшавии инсон ифода мегардад. таҷриба нишон медиҳад ки институти авф дар тоҷикистон на танҳо аҳамияти ҳуқуқӣ, балки аҳамияти калони иҷтимоӣ низ дорад. Он ба таҳкими оила, коҳиш додани сарбории низоми иҷрои ҷазо, таъмини суботи иҷтимоӣ ва рушди механизмҳои ҳамгироии ҷамъиятии шахсони аз ҷавобгарии ҷиноятӣ ва ҷазо озодшаванда мусоидат менамояд. шунавандагони азиз, ин буд барномаи навбатии муждаҳои истиқлол таҳти унвони таҷассум ва густариши сиёсати башардӯстонаи пешвои муаззами миллат дар пасманзари қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи авф. онро бароятон коргардон Рустам Отахонов ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода намудем. саломату сарбаланд бошед.

душанбе шаҳри ҷавонист шаҳрест ки аз ҳар як гулгашташ бӯйи муаттари ишқу муҳаббат ва овози замзамаи садоқат меояд

0: душанбе дар қалби тоҷикону тоҷикистониён монанди нигин аст.
1: Душанбе шаҳри бахт аст,
0: шаҳри тоҷу тахт аст.
1: Барномаи ҷадид
0: аз радиои садои Душанбе.
1: Ҳар рӯзи Душанбе
0: таҳти унвони аҷаб шаҳри дилорои Душанбе.
1: Бо нигинаи Давронзод.

0: Ассалому алайкум, шунавандагони азиз. Барномаи навбатии моро пазиро бошед. Оид ба фаъолияти муассисаи давлатии Маркази хизматрасонии Обшорон бароятон маълумот медиҳем. Муассисаи давлатии Маркази хизматрасонии Обшорон дар шаҳри Душанбе шурӯъ аз моҳи июли соли 2017 ба мизоҷон, шаҳрвандону меҳмонон ва нафароне, ки оббозӣ карданро дӯст медоранд, бо нархи нисбатан арзон ва шароити хуб хизмат мерасонад. ин маркази оббозикунии дилхушист, ки ба он кӯдакону ҷавонон асосан майли омада ба шиноварӣ ва хуш кардани табъи болидаи худ мебошанд. баҳри таҳия кардани барнома ба ин марказ омадем, то бо чашмони худ дида ҳам маълумот ҷамъоварем ва ҳам бо шаҳрвандон ва меҳмонон суҳбат кунем. дар Обшорон аттраксионҳои калонҷӯсаву хеле гуногун ранги дилписанд ҷойгир карда шудаанд, ки қароргоҳи ҳамаи он аз маркази пойтахти тоҷикистон чандон дур нест. он макони дилхуши истироҳати ҳам кӯдакону наврасон ва ҳам калонсолон мебошад. муҳим он аст, ки шаҳрвандон метавонанд бо аҳли оила ба ин ҷо омада оббозӣ кунанду тани худро дар офтоб обу тоб диҳанд. масоҳати муассисаи давлатии маркази хизматрасонии Обшорон хеле васеъ буда. он дорои имкониятҳои васеъ, арзон. интихоби калони ҷои оббозию машғулкат дидан ва дигар намуди варзиш аз қабили волейболу футболу тенниси рӯи миз мекушад. тавре мушоҳида шуд, инҷо доимо сер одам, серсадо мебошад, ки касро ба ҳайрат меоварад. фурсатро ғанимат дониста бо масъулини ин марказ суҳбат оростем. Зуҳро Салимова, муовини директори муассисаи мазкур, дар суҳбат ба мо изҳор дошт, ки шурӯъ аз саршавии мавсим, яъне якуми моҳи май, ҳама рӯза инҷо шаҳрвандон зиёд меоянд. ҳавсу пур аз кӯдак, ҷавонон ва албатта волидайнеашон.
1: муассисаи давлатии маркази хизматрасонии Обшорон дар асоси қарори раиси шаҳри Душанбе муҳтарам рустами имомалӣ аз 4 июни соли 2017 таъсис дода шудааст. мақсади асосии фаъолияти муассиса аз татбиқи сиёсати иҷтимоию иқтисодии мақомоти иҷроияи маҳаллӣ, ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе фароҳам овардани шароити мусоид барои рушд бо шуғл фаро гирифтани сокинони шаҳр, истифодаи самаранок ва пайваста тақвия додани иқтидорҳои истеҳсолӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ иборат мебошад. самти асосии фаъолияти муассиса хизматрасонӣ ба аҳолӣ ба ҳисоб меравад. муассиса истироҳату фароғати мардуми ҷумҳурӣ ва меҳмонони пойтахтро дар мавсими гармо таъмин менамояд. дар муассиса 14 намуди аттраксионҳо амал мекунанд, ки онҳо аз тарафи хадамоти назорати давлатӣ бехатарӣ, корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҳар сол аз муоинаи техникӣ саривақт гузаронида мешаванд. дар марказ 7 ҳавзи шиноварӣ мавҷуд аст, ки барои безарар гардонидани оби онҳо мутахассисони марказ аз маводҳои зарурӣ, аз ҷумла кагулян, бисульфати натри пиаш, хокаи хлори 68% истифода мебаранд.
0: ҳамарӯза чанд нафар кӯдакон меоянд ба ҳисоби миёна ва муассисаи мазкур?
1: ба ҳисоби миёна ҳамарӯза 500 нафар кӯдакон ва меҳмонони пойтахт қабул карда мешаванд.
0: тавре ман мебинам дар инҷо ҳам кӯдакон ҳастанд, ҳам волидайни онҳо ҳастанд. яъне ба волидайни онҳо иҷозат аст, ки бо кӯдакони худ ҳам оббозӣ кунанд ва ҳам онҳоро нигоҳубин кунанд.
1: бале, иҷозат аст. бале.

0: Зоҳро Салимова дар идомаи суҳбаташ изҳор дошт. Дар гӯшаву канори маркази мазкур нуқтаҳои фурӯши хӯрокҳои тезтайёр ва сабук, нӯшокиҳои гуногун, шириниҳои бешумор, меваю сабзавоти тару тоза мавҷуданд, ки истироҳаткунандагон метавонанд хеле самарабахш истифода баранд ва харидорӣ намоянд. Баъди даромадан ба ин маркази дилхушӣ, мизоҷон имкон доранд дар толорҳои махсус либосҳои худро иваз намуда, либоси махсуси шиноварӣ ба бар намоянд. ба кӯдакони хурдсол камзулчаҳои махсуси муҳофизатӣ дода мешавад.
1: мо инҷо кархонаҳо дорем, дар кархонаҳо ҳарорати обу муқаддим идома дорад. яъне ин оби хунук не, яъне оби гарм карда шуда. тавре ман медонам, зафароне ки ба инҷо меоянд, бояд бо либоси махсус. бая, бо либоси махсуси шиноварӣ бояд дошта бошад. ва инчунин касоне ки надоранд, мо дар инҷо таъмин мекунем.
2: агар кӯдакон худашон биёранам, изгам не.
1: бале, ҳар кас бояд либоси шиноварӣ бо худ биёрад.
2: агар надошта бошад,
1: мо иҷозат наметем барои шиноварӣ кардан.
2: ин вақти талабот бояд.
1: бале, бале.

0: Маъмурияти маркази мазкур кормандони муассисаро ба таври ройгон бо хӯроки гарм ва обҳои ташнаги шикан таъмин намудааст. Ҳамчунин барои шаҳрвандону мизоҷон ошхонаи хӯрокҳои миллӣ фаъолият дорад, ки бошандагонаш аз хӯрдани хӯрокҳои лазизи гарм, нӯшокаҳо, яхмос ва ғайраҳо истифода мебаранд. муассисаи давлатии маркази хизматрасонии обшорон ҳамарӯза аз соати 10 то 20 шом барои мардум хизмат мерасонад. Ба шаҳрвандони кишвар тавсия дода мешавад, ки агар ҳарорати ҳаво аз 30 дараҷа баланд бошад, ба ин ҷо оянд, ба оббозӣ машғул шаванд, ҳам истироҳат кунанд ва ҳам бадани худро обутоб диҳанд. Таври мутахассисони тиб тавсия медиҳанд: оббозӣ кардану дар болои харакҳои махсус бадани худро дар офтоб нигоҳ доштан барои буняи инсон хеле муфид аст. Зуҳро Салимова, муовини директори муассисаи мазкур, дар суҳбат ба мо изҳор дошт, ки
1: ҳавзҳои мо чуқур нестанд. Мо ягона як ҳавз дорем, ки 2 метр аст. дар он фақат ба моне бозӣ мекунанд, ки шиноварӣ карда метавонад.
2: Яъне шахсони калонсол?
1: Бале, шахсони калонсол ва инчунин ҳастанд бачаҳое, ки шино карда наметавонанд, онҳоро намемонем. барои ҳар як нафаре, ки ба ин ҷо меоянд, пеш аз ҳама онҳо ба хазина меоянд. барои онҳо чипта дода мешавад ва калиди электронӣ.

0: дидгоҳ чашмандозе ба саҳифаҳои матбуот ва нигоштаи коршиносону таҳлилгарон ба рӯйдодҳои сиёсию иҷтимоӣ. оянданигарӣ, андеша, таҳлил ва ҳақиқатро аз бахши дидгоҳ бишнавед.
1: корномаи Нусратулло Махсум намунаи ибрат барои миллат. Нусратулло Махсум аз ҷумлаи он бузургмардонест, ки барои соҳибдавлат гардидани миллати тоҷик, ҳифзи манфиатҳои миллӣ, озодию истиқлоли мо ҷони худро фидо кардааст. Корномаи қаҳрамони тоҷикистон Нусратулло Махсум, фаъолияту хизматҳои шоёни ӯ барои миллати тоҷик намунаи ибрат ва омӯзанда мебошад. Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар асари илмию тадқиқотии хеш фарҳанг ҳастии миллат дар бораи гиромидошти фарзона фарзандон ва аламбардорони миллати кӯҳанбунёду тамаддунофари тоҷик навишта буданд, бояд силсилаи зиндагинамаи фарзандони бузурги миллати хешро ба вуҷуд орем. пешвои миллат дар ин асар менависанд, ки сабабҳои ибратомӯзи таърих, гузаштаи пуриифтихор, шахсиятҳои тавонову фарзандони бузурги халқ роҳи гузаштаро пешурӯямон қарор дода, чун ҳаками одил гиреҳи бурду бохти силсилаи давлату давлатдории тоҷиконро бароямон мекушоянд. маҳз ба ҳамин хотир сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чанде аз абармардон ва аламбардорони миллат, аз ҷумла таъсисдиҳандагони ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистонро ба унвони олии кишвар қаҳрамони тоҷикистон қадрдонӣ карданд, ки яке аз онҳо Нусратулло Махсум аст. Нусратулло Махсум, ин марди шуҷоъ, дар радифи қаҳрамонон ҷо гирифт. Э хушо, ки чашмаи нанги диёр сабку оҳанги дили дарьё гирифт. дар осмони ситора рези давлати тоҷик инчунин кавкабони дурахшанда кам нестанд. яке аз он анҷуми ҷилобахш, ки дар саргаҳи давлати тоза эҳё ва навбуньёди тоҷикон қарор дошт, Нусратулло Махсум мебошад. зеро як давраи мукаммали таърихи ҷадиди халқи тоҷик ва як марҳилаи ҳасосу сарнавиштсози миллат бо ин номи муборак пайванди ногусастанӣ дорад, чунки дар байни сиёсатмадорону раҳбарони солҳои 20-му 30-уми асри гузашта аз байни тоҷикон фарзанди содиқи миллат ҷои махсусро ишғол менамояд. Нусратулло Махсум дар зарфи 8 сол давлати тоҷикистонро сарварӣ карда, дар бунёди сохтори сиёсии он саҳми бузург гузошт. ин давлатдори асил аз рӯзҳои аввали тавлиди ҷумҳурии мухтори тоҷикистон ҷаҳд кард, ки ҳарчи зудтар ҷумҳурии мустақили иттифоқии тоҷикистон таъсис дода шавад. маҳз бо ҷонфидоиҳои ин арбоби шоистаи миллат, кишвари мо он замон аз мухториат бароварда шуда, ҷумҳурии мустақили иттифоқи ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон гардид. баъди тақсимоти солҳои 20-уми асри гузашта ва ташкилёбии ҷумҳурии шӯравии сотсиалистии тоҷикистон, дар зеҳни халқи тоҷик як таҳаввулоти бузурги инқилобӣ ба вуҷуд омад ва тоҷикони соҳиби ақлу хиради миллӣ ин падидаро нодида намегирифтанд. зеро баъди суқути давлати бузурги сомониён, қариб дар тӯли 1000 сол онҳо амалан аз давлатдории миллӣ маҳрум гардида буданд. раҳбари он вақтаи давлати миллии тоҷикон Нусратулло Махсум, яке аз муборизони сарсупурда ва яке аз мубаллиғини оташсухан ва аламбардори давлати тоза бунёди тоҷик буд. ба миллати дар тӯли 1000 сол аз муҳаббати давлатдории миллӣ дур шуда, ин рисолати бузурги таърихӣ сарварии давлати ҷумҳурии тоза эҷоди тоҷикистон ба Нусратулло Махсум муяссар гардида буд. яъне ин марди шариф орзу ва ҳадафи ҳазорсолаи миллати тоҷикро амалӣ гардонд. ӯ ҳамеша бо шавқу завқ ва бо меҳру муҳаббати миллӣ ва бо дӯстдории меҳан заҳмат кашида, дар сохтмони таҳдоби давлати тоза бунёди тоҷик нақши арзанда гузошт. ҳар он чи некӣ аз мост дар оянда мемонад, нишони дасти мо дар ин ватан поянда мемонад. ин фидоӣ ва эҳёгари миллат 1 июли соли 1881 дар деҳаи чашмаи Қозии водии Биштосои Рашт ба дунё омадааст. Дар айни ҷавонияш ба шаҳрҳои Қоқанд ва Фарғона сафар кардааст. Нусратулло Махсум дар давраи инқилоби 1-уми Русия дар намоишҳои коргарони шаҳри Қоқанд ширкат варзида, баъд аз инқилоби халқи демократии Бухоро дар соли 1920 ба қатори муборизони роҳи таҳкими ҳокимияти шӯроӣ дар Бухорои Шарқӣ шомил мегардад. аз соли 1921 то соли 1923 чун ваколатдори кумитаи озуқаи ҷумҳурии халқии сотсиалистии Бухоро дар таъмини артиши сурх хизмат карда, инчунин дар барқарорсозии ҳукумати шӯравӣ дар ғарм ва Душанбе ширкати фаъолона доштааст. Сипас ба ҳайси раиси кумитаи иҷроияи марказии Бухорои Шарқӣ ва раиси кумитаи инқилоби ҷумҳурии мухтори шӯравии сотсиалистии Тоҷикистон кор кардааст. Нусратулло Махсум солҳои дар ин вазифа фаъолият карданаш барои ташкили ҷумҳурии мустақили иттифоқии Тоҷикистон заминаҳои иқтисодию иҷтимоӣ ва миллию маъданиро ба вуҷуд оварда, як қатор суннатҳои волои таърихию фарҳангии миллии тоҷиконро эҳё намуд. вале шурбахтона ин сарсупурдаи миллат дар гирдоби таъқибот ва душмантарошиҳои солҳои 30-уми асри 20 афтода 1 ноябри соли 1937 дар шаҳри Москва ба қатл расонида шуд. пас аз гузашти 20 сол, моҳи декабри соли 1958 бо қарори коллегияи ҳарбии суди олӣ ва хулосаи прокуратураи генералии иттифоқи ҷамоҳири шӯравии сотсиалистӣ, Нусратулло Махсум бегуноҳ бароварда шуда, 20 июли соли 1964 дар сафи ҳизби коммунистӣ номи ӯ аз нав барқарор гардид. ҳарчанд ӯро ҷисман нобуд сохтанд, аммо кору пайкор ҷонфидоиҳояш барои халқ ва ташкили давлати Тоҷикистон дар қалби ҳар тоҷикистонӣ то абад боқӣ хоҳанд монд. Ин абармарди миллат ва давлатмадори мумтоз воқеан ҳам аз чеҳраҳои намоёни садаи 20-уми тоҷикон аст. Нусратулло Махсум чун давлатдори дурандеш бо тамоми арсаҳои ҳаёту зиндагии мардуми заҳматкаш ва тамоми масъалаҳое, ки нуфуз ва обрӯи эътибори давлатро меафзуданд, махсус таваҷҷӯҳ мекард ва ҳар як масъаларо аз мавқеи адолати иҷтимоӣ, аз мавқеи давлату миллат ҳаллу фасл менамуд. ӯ пеш аз ҳама ба масъалаи занону ҷавонон дахл карда, истибдоди зани тоҷик дар торикию ҷаҳолат нигоҳ доштани он, масъалаи бисёрзанӣ ва соири муносиботи ғайриинсониро сахт маҳкум мекард ва дар ин раванд бештар ба таҷрибаи кишварҳои пешрафта ва зиндагӣ такья менамуд. дар баробари ин ҳама бузургтарин хидмати ин марди наҷиб ва ҳам пайвастани чанд шикастпораҳои давлати сомониён ва сарҷам овардани халқи пароккандаю парешонгаштаи тоҷик буд. бояд ёдовар шуд, ки Нусратулло Махсум на танҳо дар умури сиёсию давлатдорӣ аз худ осори амиқе гузошт, балки хонадони намунавӣ ба ёдгор монд ва фарзандони оқилу фозилеро ба воя расонид, зеро халқи тоҷик на танҳо бо номи ин қаҳрамони кишвар, балки бо кору пайкори фарзандони меҳнатдӯсту огоҳаш низ ифтихор менамояд. фарзандони ӯ Хайриниссо, Мунаввар, Анвар, Хосият, Акбар ва Музаффар мебошанд. камина дар бораи ҳаёту фаъолияти дигар фарзандони ин абармарди миллат маълумоти кофӣ надорам, вале фарзанди хурдии ӯ Музаффар Махсумоваро хеле хуб мешиносам, зеро солҳои донишҷӯӣ ба институти астрофизикаи академияи миллии илмҳои Тоҷикистон рафта, оид ба масъалаҳои мухталифи астрономия аз кормандони ин муассиса дарсҳо меомӯхтам, ки яке аз устодонам Музаффар Нусратуллоевич буд. Шодравон Музаффар Нусратуллоевич яке аз астрономҳои номвари собиқ иттиҳоди ҷамоҳири шӯравии сотсиалистӣ ва Тоҷикистон буда, аз соли 1970 то 2010 дар вазифаи мудири шӯъбаи сохтор ва динамикаи системаи ситораҳои институти астрофизикаи академияи миллии илмҳои Тоҷикистон фаъолият кард ва солҳои 1977 1992 сарварии муассисаи мазкурро ба уҳда дошт. самти илмии ин астрофизики асил ба сохт ва динамикаи системаи ситораҳо ва физикаи галактикаҳо бахшида шуда буд. устоди шодравон Музаффар Махсумов дар ин соҳа аввалин шуда усулҳои тадқиқоти динамика ва таҳаввулоти таъсири ғайрибазавии системаи зарраҳо ба таври ҷозибавӣ алоқаманд ба вуҷуд омадани динамикаи ҷозибаи байни ҳамдигарии ситораҳои галактикаро ҳамчун системаи статистикӣ кор карда баромад. ӯ дар заминаи мушоҳидаю тадқиқотҳои илмии худ بیش از 60 اثر علمی و تحقیقاتی به نشر رسانیده است. با عبارهی دیگر مخصوموف مظفر همچون فرزند قهرمانی تاجیکستان با مهنت حلال کارشویان و فعالیت پرسمرش نه تنها نام نیک و روح بزرگوار پدرش را شاد گردانید بلکه اسم شریف خیش را در قلب هر یک فیزیک و استرافیزیک و دوستار طبیعت و عالم کیهان جاویدانه نمود. از این رو میتوان گفت که اگر پدر در تأسیس دولت مستقل ملی تاجیکان سهم بارز گذاشت، پسر در رشد یکی از ساحه‌های علمی دقیق این میهن نقش ارزنده اجرا نمود. در آخر باید تاکید کرد که نام نیک قهرمان تاجیکستان نصرت الله مخصوم همچون سیاستمدار به همتا، رهبر غمخوار ملت، وطن دوست اصیل، شخص دانشمند و کاردان که برای دولت و ملت تاجیک خدمت بی‌نظیر کرده است، در قلب‌های مردم ما باقی است. شنوندگان عزیز، شما برنامه دیدگاه را شنیدید. نویسنده نامور قربانوف، راوی فردوسی نظام.

ҳамсадои дил меҷӯеду фориғ аз ташвишҳои рӯзгор будан мехоҳед? Мушкил нест. Мавҷи радиои садои душанберо пайдо кунед. 102.2 FM.

0: дар 6 моҳи аввали соли 2026 дар Тоҷикистон 513 ҳолати сухтор ба қайд гирифта шудааст, ки дар натиҷаи онҳо 16 нафар, аз ҷумла 6 кӯдаки ноболиғ, ҷони худро аз даст додааст. шарҳи мавзӯи мазкур дар барномаи нигоҳи рӯз рӯзи панҷшанбе соати 9:10 дақиқа. субҳатуро мамлакати саид.
1: садои душанбе дар ноҳияи рӯшон рӯи мавҷи 88.5 FM.

0: иттилои дақиқу саривақтӣ аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 18 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати муғулистон созишнома оид ба ҳамлу нақли байналмилалии автомобилии мусофирон ва борҳоро ба имзо расониданд. Дар ин хусус аз вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ҳукумати муғулистон бо мақсади густариши ҳамкории дуҷониба дар соҳаи нақлиёт, рушди муносибатҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва таҳкими робитаҳои транзитӣ байни ҷумҳурии тоҷикистон ва муғулистон ба имзо расонида шуд. созишномаи мазкур барои ташкили заминаи ҳуқуқии ҳамлу нақли байналмилалии автомобилии мусофирон ва борҳо байни ду давлат, инчунин транзит тавассути ҳудуди онҳо ва ҳамлу нақл ба кишварҳои сеюм пешбинӣ гардидааст. дар 6 моҳи соли 2026 дар тоҷикистон 531 садамаи нақлиётӣ ба қайд гирифта шуда, дар натиҷа 287 нафар ба ҳалокат расид ва 508 нафар ҷароҳатҳои гуногуни ҷисмонӣ бардоштанд. дар ин хусус аз вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. ба зикри манба, дар давраи ҳисоботӣ шумораи садамаҳои нақлиётӣ коҳиш ёфта, ҳолати фавт дар натиҷаи садамаҳо зиёд гардидааст ки ин вазъият нигаронкунанда боқӣ мемонад. дар давраи ҳисоботӣ дар судҳои тоҷикистон 72 парванда оид ба даъвои шаҳрвандон нисбат ба ширкатҳои сохтмонӣ доир ба ҷудо намудани саҳм дар сохтмон ва иҷрои уҳдадориҳои шартномавӣ баррасӣ гардид. аз ин шумора 41 парванда бо роҳи созиши тарафҳо ҳал карда шуд. тавре дар ин хусус аз суди олии ҷумҳурии тоҷикистон хабар доданд. дар давраи ҳисоботӣ инчунин дар истеҳсолоти судҳои шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ 145 парванда бо даъвои ширкатҳои сохтмонӣ нисбат ба шаҳрвандон оид ба кӯчонидан аз манзилҳои истиқоматӣ баррасӣ шуд. хабарҳо аз хориҷи мамлакат. шӯрои амнияти созмони милали муттаҳид қатъномаеро дар бораи тамдиди режими таҳримҳо алайҳи ҷумҳурии демократии конго барои як сол то 1 июли соли 2027 қабул кардааст. ин таҳримҳо гурӯҳҳои мусаллаҳ дар конго, манъи сафар ва яхбандии дороиҳо ба шахсони воқеӣ ва созмонҳои аз ҷониби кумитаи таҳримҳои конго таъиншударо дар бар мегирад. қатъномаи 2828 ки аз 15 кишвари узви созмони милали муттаҳид якдилона дастгирӣ ёфт, инчунин ваколати гурӯҳи коршиносонро ки ба кумитаи таҳримҳои конго то 1 августи соли 2027 кӯмак мекунанд, тамдид мекунад. ситоди марказии хотам ул анбияи эрон ҳушдор додааст ки агар вашингтон ба иншооти ҳастаӣ ва дигар иншооти муҳими стратегӣ ҳамла кунад, теҳрон ҳамлаҳои худро ба ҳадафҳои иёлоти муттаҳидаи амрико ва муттаҳидонаш дар саросари минтақа густариш хоҳад дод. хабар медиҳад сомонаҳои давлатии эрон. ин ҳушдор посух ба таҳдиди президенти иёлоти муттаҳидаи амрико доналд трамп аст. ба гуфтаи ситоди марказии артиши эрон, иёлоти муттаҳидаи амрико таҳдид кардааст ки ба иншооти ҳастаӣ ва муҳими стратегӣ ҳамла хоҳад кард. агар артиши амрико ба ин марҳила бирасад, теҳрон инро густариши ҷанг дар осиёи ғарбӣ мешуморад ва ба манфиатҳои иёлоти муттаҳидаи амрико, муттаҳидон ва ҷонибдорони он ҳамлаи пурқувват хоҳад кард. хабар медиҳад синхуа. хабарҳои ин соатро аз садои душанбе шунидед. саломат бошед.
0: садои душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: гузориши муфассал. иҷрои нақшаи андозҳо ва дигар пардохтҳои ҳатмӣ дар нимсолаи якуми соли 2026 ба андозаи 123.3% таъмин гардида ба буҷети давлатӣ 17 миллиард 425 миллион сомонӣ ворид карда шуд, ки нисбат ба нишондиҳандаҳои пешбинишуда 3 миллиард 292 4 миллион сомонӣ зиёд мебошад. Гузориши ҳамкорамон Муқаддас Машрабиён пайгир аз ин мавзӯст.
3: در دوره حساباتی اجرای نقشه واردات اندازها و پرداخت در ولایت مختار کوهستان بدخشان به اندازه 112.2% ولایت خطلان 103% سوغ 106.3% شهر دوشنبه 126.7% در شهر و ناحیه های توبه جمهوری در مجموع 109.4% و ریاست اندازی اندازسپرندگان کلان 141.6% تامین کرده شد. طور رئیس کمیته اندازی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نصرت الله دولت‌زاده در ادامه افزود
4: شماره کارخانه الویدا است که مثال فرض میکنیم 10 تا سوبیکت خواجگی که در رخت امسپرون کلون شامل در جمهوری من از جدا از 35% مبلغ وارد کردیم به بودجه از 17 میلیارد 400 این سامی اندازوی داخلی در بودجه چشم است 5 میلیارد 310 تا سوبیکت 35% تشکیل میکند وارد کرده است که 34% نسبت به سال گذشته که 1 میلیارد 692 میلیون زیاد میباشد
3: در نیم سال یکم سال 2026 در مجموع 22 از

0: ҳақ шуда ба буҷети ҷумҳуриявӣ зиёда аз 101 миллион сомонӣ маблағҳо ворид карда шуд. Раиси кумитаи андози назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Нусратулло Давлатзода дар идома гуфт:
1: "Ёби бартарафкунии биноҳо истиқомати тиҷоратӣ мешавад, ки дар кадом қаблан дар ҳамин биноҳо насон ки даҳо ё зиёдтар соҳибкорон фаъолият мекард. Як давраи муайян фаъолиятро қатъ мекард, бо ҷои ба худаш қобили қабул меовад, дар дигар минтақа, дар дигар шаҳр ё дар дигар пас ки кӯча ё раста худашро ба қайд мегирад. Яке дар барномаи мо ҳама ин ҳамчун субъекте ки фаъолиятро қатъ кардааст, дар дигар ҷо ба қайд гирифта ба ҳисоб меравад.
0: Тадбирҳои дар натиҷаи супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон андешида шуда ва бо истифода аз технологияҳои муосир дар шакли электронӣ бароҳмонда шудани аксариятҳои амалҳо оид ба бақайдгирии давлатӣ, инчунин корҳои зиёди назоратӣ дар ин самт анҷом дода шуда, имконият дода истодааст, ки шумораи андозсупорандагон сол аз сол афзоиш ёбанд. Тибқи маълумотҳо, аз фериси ягонаи давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ ба ҳолати 1 июли соли 2026 шумораи умумии субъектҳои хоҷагидо 391 аз 102000 ададро ташкил дод, ки нисбат ба аввали соли 2026 2 аз 103000 адад, аз ҷумла 388 адад шахсони ҳуқуқӣ ва 9 аз 9000 нафар соҳибкорони инфиродӣ зиёд мебошад. Муқаддас Машрабиён, Садои Душанбе.
1: 9 аз 4000 адад қарорҳо.
2: Ҳунарманде ки бо бозхонӣ як тарона миёни мухлисону ҳаводорон маҳбубият ба даст овард. Ҳунарманди ансамбли сомони назди Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон Мадина Худоёрова рӯзи панҷшанбе 23 июл соати 14:10 дақиқа меҳмони барномаи Барги сабзи радиои Садои Душанбест. Суҳбатҳоро Сангиной

0: гирди хони ғазалу шеър биё, дӯсти азиз. Сухан аз шавқи дилу ишқ саро, дӯсти азиз. То ки ин давраи мо даври муҳаббат гардад, зидари хонаи мо сабз даро, дӯсти азиз. Даври суфра.
1: Даври суфра.
0: Даврест аз соҳибдилону соҳибназарон. Даври суфра.
1: Як хоне аз меҳру шеъру тарона ва суханони созанда. Даври суфра.
0: Лаҳзаи даст ба китоби шеъру лаҳзаи дар бағали тарона. Даври суфра.
1: Хоне густурдаи муҳаббати радиои Садои Душанбе танҳо барои шунавандаҳои азиз.
0: Бо барномаи Даври суфра

0: дӯстони азиз, бори дигар баротон хушҳоливу саодат ва табъи болидаро таманно мекунем. Ин ҷо шавандаи мо аз зебо нурова тарона дархост кардааст, ҳатман қабул аст. мо таронаи дархости шуморо ҳатман пешниҳод мекунем. хуб гуфтем, то синни чандсолагӣ устухони инсон рушд ва инкишоф меёбад. 2761522 2761172 шаванда дар тамос аст. Ало.
1: Ало.
0: мо шуморо мешунавем.
1: ассалому алейкум.
0: ва алейкум салом.
1: бародари азиз, аз ноҳияи сарсидини соҳил сафаралӣ.
0: саломат бошед. хуб, марамат. мешунавем шуморо. хуб, бори дигар такрор кунед.
1: Муттасифона
0: ҷавобатон нодуруст аст ва бозам шавандаро интизор ҳастем. 2761522 2761 72 рақамҳои телефони мо дар студия ҳаст. гуфтем то синни чандсолагӣ. хуб, шаванда дар тамос ҳаст. ало.
1: ало. 18 солагӣ то 20 солагӣ
0: рақам. саломат бошед. муттасифона ҷавобатон нодуруст аст. ҷавобатон нодуруст аст ва бозам интизор мешавем шавандаи навбатиро. 2761522 2761 72. соат дар душанбе 18:40 аст ва шавандаи дигар аст. ало.
2: салому алейкум.
0: ба шумо низ дуруд. бо ки дар суҳбат ҳастем?
2: ман ҷамила ҳастам.
0: хуб, ҷамила боно, шуморо гӯш мекунем.
2: ман фикр мекунам ин то 35 солагӣ.
0: афсус, ҷавобатон нодуруст аст. ҷавобатон нодуруст аст ва мо маъзарат мехоҳам ва мо боз ҳам интизор ҳастем шавандаи баъдиро. хуб, 2761522 2761 72 шаванда дар тамос аст. ало.
3: салому алейкум.
0: ба шумо низ дуруд.
3: наврӯз ҳастам, айноя ҳамадонӣ.
0: марамад, наврӯз.
3: то сини 18 солагӣ ба сини 18.
0: афсус, ҷавобатон нодуруст. аллакай ин ҷавобро 3 шунаванда пешниҳод кард ва ҷавоб то сини 30 солагиро 2 шунаванда. хуб, 2761522 2761 72 устухони инсон то сини чандсолагӣ рушд ва инкишоф меёбад шаванда аст дар тамос. бале, шуморо мешунавем.
4: ассалому алейкум.
0: дуруд ба шумо. хоҳиш мекунам гӯшии радиои худро пасттар кунед.
4: ман баҳодур аз шаҳри душанбе.
0: марамад, баҳодур.
4: то сини 24 солагӣ.
0: комилан дуруст аст. ана ҳамин ҷавобро ман аз шумо интизор будам. то сини 24 солагӣ. хуб, мо босам ба шумо саволи навбатиро пешниҳод мекунем. кадом дарё резишгоҳ надорад?
4: дарё калонтарини ҷаҳон ё ки амибай?
0: дарё дар тоҷикистон резишгоҳ надорад.
4: дарё панҷ.
0: Муттасифона ҷавобатон нодуруст аст. хуб, ҷумахони Мурод, биёед минбаъд шунавандаро қаблан шумо қабул кунед ва кадоме аз шунавандае ки гӯшии радиояш баланд аст, мо садои ӯро, яъне ки хуб, занги телефонии ӯро қатъ кунед. мо наметавонем дигар шунавандаҳоеро ки гӯшии радиошон баланд аст бо онҳо дар суҳбат бошем. шунавандаи дигар аст. бале.
5: ало.
0: бале.
5: салом алейкум умедҷон.
0: ба шумо низ дуруд. хуш омадед.
5: маҳмаддон ноя ҳамадонӣ.
0: маҳмад, маҳмадулло.
5: ин дарёи зарафшон аст ки резишгоҳ надорад.
0: комилан дуруст аст. ин дарёи зарафшон аст ва суоли навбатӣ пешниҳодатон мегардад. омода ҳастед маҳмадулло?
5: бале, бале.
0: ба шириншоҳ шоҳ темур, қаҳрамони халқи тоҷик, кадом сол ордени дӯстӣ тақдим карда шуд?
5: соли
0: 2009. хуб, мутаваҷҷеҳ бошед, мо гуфтем ба шириншоҳ шоҳ темур кадом сол ордени дӯстӣ тақдим карда шуд? ордени дӯстӣ. бале.
5: ба фикрам соли...
0: хуб, чун шумо шунавандаи фаъол ҳастед маҳмадулло, ман барои шумо каме кӯмак мекунам.
5: бале.
0: ҳанӯз солҳои аввали соҳиби истиқлоли кишвари маҳбубамон тоҷикистон буд.
5: соли 1994.
0: варианти худро иваз намекунед?
5: Хайтар, ин вариант дака ира тахмини мегӯям умеҷон.
0: Шояд хуб ҷавоб дигар бошад.
5: 1196.
0: 96. Ами хел.
5: Бале.
0: ҷавоби худро дигар иваз намекунед?
5: Не, иваз намекунам.
0: Афсус. Афсус, ҷавобатон нодуруст аст. ва мо низ хуб як ё ду шунавандаи дигарро қабул мекунем ва мегузарем ба бахши навбате, чун фурсати мо низ хеле камтар аст. 2761152 2761172 шунаванда дар тамос аст. Бале,
6: ало, ассалому алейкум.
0: ба шумо низ дуруд.
6: ба фикрам 27 август 1399.
0: хуб, шумо ки ҳастед?
6: ман фарзонаи тоҳири ҳастам аз шаҳри хуҷанд.
0: фарзона тоҳири аз шаҳри хуҷанд. барномаҳои радио садои душанберо гӯш мекунед?
6: бале.
0: 27 августи соли
6: 1999.
0: ҷавобатон комилан дуруст аст. воқеан ҳам ин моҳи августи соли 1999 буд. ва мегузарем ба саволи навбатӣ. шумо омода ҳастед?
6: бале.
0: хуб, дар юнони қадим миёни он нафароне ки хуб дар бозиҳои варзишӣ ғолиб меомаданд, як хуб алаферо ба онҳо тақдим мекарданд ҳамчун нишони эҳтиром. бигӯед ки ин кадоме аз ин растаниҳо буд?
6: алаф тақдим мекард.
0: як намуд хуб алаф ва ё худ растание тақдим мешуд ки ҳамчун нишони эҳтиром буд.
6: ба фикри ман ин ва дарахти зайтун, яъне алафи ва
0: дарахти зайтун
6: шохҳои
0: комилан дуруст аст. воқеан ҳам ин дарахти зайтун буд. шохаҳое аз дарахти зайтун ба онҳо тақдим мешуд. охирин суол ба шумо пешниҳод мешавад ва ин охирин суол шуморо ё ба ғолибият мебарад ё ин ки
6: ба мағлубият.
0: бале. хуб, агар омода бошед, мо шуруъ мекунем.
6: хуб,
0: суоли ниҳоӣ чунин аст. албатта ин бо вариантҳо пешниҳоди шумо мегардад. хуб, суол чунин аст. ҳаким Умари Хайём дар замони дар кадом давлатдорӣ зиндагӣ кардааст? варианти аввал давлатдории Сосониён, варианти дуввум давлатдории Салҷуқиён ва варианти саввум дар замони ҳукумати Сомониён. Сосониён, Салҷуқиён ва Сомониён. Ҳаким Умари Хайёмро шумо медонед ва албатта нест нафаре ки аз рубоиҳои нови ҳаким Умари Хайём бархӯрдор
6: бошад. Салҷуқиён, Сомониён, бо чизе гуфтед?
0: хуб, Сосониён, Салҷуқиён ва Сомониён. хуб, давлатдории Сосониён замони ҳукумати Ардашери Бобакон буд. ва Салҷуқиён. хуб, ва Сомониён.
6: ва давлати
0: якеро интихоб кунед?
6: Салҷуқиён.
0: Салҷуқиён комилан дуруст аст. ки дар он вақт, дар он замон, хуб, яке аз вазироне ки худ мудаббир буд, амири подшоҳ буд. бале,
6: ҳамкорӣ мекарданд.
0: бале, бале, бале. хуб, шуморо мешунавем, Фарзона боно.
6: ман аввалан саломи худамро ба кормандони радиои садои душанбе мерасонам. ба
0: салоат бошед.
6: шунавандаҳо саломи худамро мерасонам.
0: چی ترانه صدو دهد؟
6: یک تا سرود از جاودین نورزو سرود با نام پدر از آلبوم به حضور شهر شمین رو برای مادر جانم تقدیم می کنم.
0: سلامت باشد، سلامت باشد. این سور سپاس با کلی اون شنونده هایی که طول این لحظه ها در بخش حضور جواب با ما بودن. ساعت علاقه 18:48 دقیقه است. بیت ترانه از جاودین نورزو پخش می سازم. یک ترانه پدر درخواست کردن شنونده ایمو فرزانه بانو و سپس بخش دیگری برنامه بخش صدای آشنا خب تقدیم شما میگردد. اینجا از زیبا نورو و ترانه درخواست شد، از مطلوبه رحیمه و ترانه درخواست شد، از زیاودین نورزاد شمانده ما ترانه درخواست کردن. بید ترانه از زیاودین نورزاد را میشنویم. برامد.

ҳамдиёрони азиз, зафар нозим. Ин ном шабеҳи як кӯҳ аст, кӯҳи азим. Шукӯҳу азамати ин кӯҳ чунон бузург аст, ки ҳар як тоҷик аз гӯшаву канори кишвар онро дида, ҳис карда метавонад. Ӯ зиёда аз 50 сол дар саҳнаи ҳунари тоҷик майдондорӣ кард. садои марғуладору ширину гуворо, завқу салиқаи хос бо таронаҳои дилнишини ӯ бар фарози ин кӯҳандиёр муждаи нишот, ҳикмати бузурги форсӣ ва шӯру шавқи тоҷикӣ мерасонид ва ҳанӯз ҳам мерасонад. Пайдоиши мактаби ҳунар, хоса суруду мусиқии сабки анъанавии форсии тоҷикӣ дар водии Рашт решаи қадимӣ дорад. Дар солҳои аввали ҳукумати шӯравӣ дар маркази вилояти Ғарм, имрӯза водии Рашт, ҳунармандони маъруфи минтақаҳои Рашту Дарвоз ва Бадахшон ҷамъ омада буданд, ки онҳо соҳиби мактабе бо равияву усул ва мақому мароми хос буданд. Ин мактаб ҳунармандони маъруферо чун Ҳоҷи Абдулазизу Шарифи Ҷура ба дуньёи ҳунари суруду мусиқӣ овардааст, ки шӯҳрату овозаи ҳунарашон то гӯшаҳои дурадури қаламрави тоҷикнишин, аз ҷумла шаҳрҳои тоҷикнишини Бухорову Самарқанд ва Фарғонаву Қуқанд расидааст. Солҳои баъдӣ ҳам мактаби ҳунарии Раштонзамин даҳҳо ҳунармандони маъруфро ба камол расонидааст, ки миёни онҳо ҳофизони халқии тоҷикистон Иброҳими Кобулӣ, Зулфиқори Исмоил, Фозили Одил, Саид Мумини Бурҳон, Шумқор Одинабеков, Давлат Ҷурабеков, Абдулло Назриев, Қумри Қодирова, Зафар Нозим ва чанди дигар солҳои зиёд дар саҳнаи ҳунар фаъолият карда, шукӯҳу шаҳомати ин мактабро ба имрӯзиён мерос гузоштанд. ситораи дурахшони санъати тоҷик, устод Зафар Нозим на танҳо даст парвари ин мактаби пурқудрат аст, балки худ низ ба пояи устодӣ расида, даҳҳову садҳо шогирдонро ба воя расонид.

Зафар Нозим 2 июни соли 1940 дар деҳаи Саққови собиқ ноҳияи Ҳоит таваллуд шудааст. Модараш Валамат Мусоиба ходими ҳизбиву давлатӣ буд ва ба фарзандаш тарбияи хуб медод. Кӯдакии Зафар ба воқеаи мудҳиш заминларзаи Ҳоит рост омад. ин воқеа 10 июли соли 1949 замони 9 солагии ӯ ба вуқӯъ пайваст. ёди он рӯзҳои мудҳиш ҳамеша бо Зафар нозим буд. бо вуҷуди ин, Зафар шуху бебок ба воя мерасид. дӯстдори санъат ва мухлиси Радж Капур, ки филми «Оворагард» ва суруди «Овораш» он замон хеле маъруфият дошт, буд. вай узви дастаи ҳаваскорон буд ва дар чорабиниҳои мухталиф баромад мекард. соли 1957 Зафар Нозими 17 сола бо суруди «Овора» дар олимпиадаи ҷумҳуриявии мактаббачагон, ки дар театри тобистонаи паҳлӯи собиқ чойхонаи роҳат воқеъ буд, иштирок намуда соҳиби диплом гардид. соли 1958 дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ боз як чорабинии калони фарҳангӣ доир шуд. дар он намояндагони аҳли илму фарҳанг ва ҳунари чандин кишварҳои дунё, ки ба ифтихори 1100 солагии устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ ба Душанбе омада буданд, ҳузур доштанд. масъулини вазорати фарҳанги ҷумҳурӣ маҳз ба хотири ҳамин суруди «Овора» Зафар Нозимро даъват карданд, ки дар он иштирок намояд. дар он чорабинӣ ӯ суруди «Имрӯз не фардо биёро» замзама кард. дери нагузашта ин суруд тариқи радио садо дод ва Зафари Ҳоитӣ дар Душанбеву атрофи он ҳам машҳур шуд. ҳамон сол Зафар Нозим пас аз хатми мактаби миёнаи рақами яки ноҳияи Варзоб ва донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абу Алӣ ибни Сино дохил шуд. дар ин ҷо ҳам ба узвияти дастаи ҳаваскорон шомил гардид. акнун аз вазорати фарҳанг дар ҳар як консерти калон Зафарро даъват мекарданд. албатта он ба рафти таҳсилаш халал мерасонид. як пагоҳии соли 1959 ректори ҳамон вақтаи донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон Зикриё Хоҷаев бо Зафари донишҷӯ дар толори ошёнаи якуми бино рӯбарӯ мезанад. ист писарам, ту ҳамон ҷавоне нестӣ, ки дирӯз бегоҳӣ дар театри опера ва балет суруд хонда будӣ, мепурсад аз Зафар. ҳа, ман ҳамонам, мегӯяд Зафар Нозим. не писарам, аз ту духтур не, балки ҳофизи хуб мебарояд. ту бо сурудат, бо овози ширинат ва дарди мардум даво мебахшӣ. беҳтараш аз пайи сайқали ин ҳунарат шав. ҳамин тавр Зафар Нозим умри худро ба санъат бахшид.

Мактаби Ака Шариф Ҷураев. Ҳамдиёрони азиз, соли 1959 Зафар Нозимов узви ҳайати эҷодии филармонияи давлатии Тоҷикистон гардид, ки ҳоло ба номи устод Ака Шариф Ҷураев мебошад. ба филармония ба кор қабул гардида, бо устоди санъати тоҷик Ака Шариф Ҷураев ҳамроҳ кору фаъолияти эҷодиро шуруъ намудааст. он вақт дар ҳайати ин гурӯҳ ҳунармандон Абдулло Назрӣ, Барот Яхшӣ, Карим Раҳим, Шумқор Одинабек, Зулайхо Раҳимова, Барно Аҳмадова, Саломат Шоназриев, Ҳукуматшоҳ Бандишоев ва чанде дигарон ҳунарнамоӣ мекарданд. ҳамин тариқ шоҳроҳи санъат барои Зафар Нозимов васе кушода гардид ва замони ба даст овардани шӯҳрату шаҳомати ҳунарнамоиаш ҳам фаро расид. Зафар Нозимро асосгузори ансамбли Наврӯзи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ном мебаранд, зеро ӯ замони таҳсил дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон барои пайдоиши ин дастаи ҳунарӣ саҳм гузошт солҳои 1962-1963. пас аз ин ӯ ба ҳайати оркестри созҳои миллии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба кор қабул гардид ва баъди як сол ба филармонияи давлатии тоҷикистон баргашт ва то вопасин рӯзи ҳаёташ дар ҳамин боргоҳи санъат фаъолият намуд. ҳунарнамоӣ дар байни дигар ҳофизони касбӣ, машоқону оҳангсозон ба ӯ имкон дод, ки дар андак муддат услуби хоси эҷодиашро ёбаду бо сурудҳои ҷазобаш дар тамоми шаҳру навоҳӣ мухлисони зиёдеро пайдо намояд. дере нагузашта ӯро дар Узбекистон ва Эрону Афғонистон ҳам шинохтанд ва дӯст доштанд. ӯ то охири умр эҷод кард. сурудҳояш васфи Тоҷикистон, туро ёбам, ҳамсоя бошем, шабат хуш бод, нару, нару, сорбон, намеёбӣ, рафтам ба ҷустуҷӯят, модари гетӣ, чашми сурайё, ғамгусори ман, насиҳатнома, табассум, ҷаҳони даргузар, шатранҷи муҳаббат, умрест, эй сорбон, ҳар ҷо ки кунам хона, хонаи мур, модар, модар, эй кишвари ман, то имрӯз вирди забонанд.

9 сентябри соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.

шунавандагони азиз, шумо барномаи навбатии амвоҷи ҳунарро таҳти унвони Зафар Нозим, сорбони корвони санъати тоҷик аз мавҷи радиои Садои Душанбе шунида истодаед. шунавандагони азиз, соли 1964 дар ҳайати филармонияи давлатии тоҷикистон гурӯҳи ҳунарии Садои Кӯҳсор таъсис дода шуд ва устод Зафар Нозим то соли 1985 ба он роҳбарӣ кард. аз соли 1985 устод Зафар Нозим дар ин муассисаи ҳунарӣ ансамбли нави этнографӣ фолклории ганҷинаро таъсис дод. дар ин ансамблҳо ӯ беҳтарину боистеъдодтарин ҷавононро ҷалб карда тарбия намуд. дар таърихи санъати тоҷик кам ҳофизе ёфт мешавад, ки дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ пайравону шогирдони худро дошта бошад. яке аз чунин нафарон устод Зафар Нозим аст. ҳунарпешагони халқии тоҷикистон Парда Қосимов, Муродбек Насриддинов, ҳунарпешагони шоистаи ҷумҳурӣ Сафаргул Юсупова, Муқаддас Шайдуллоев, Шодравон Аҳмадҷон Муҳаммадиев, Саид Аъло Фатҳуллоев, Изатулло Амонов, Нурали Ғуломов, Қадим Хоҷаев, Донахон Нодирхонов, Шодравон Тоҷиддин Муҳиддинов ва Муқим Мақсудов, ҳофизи халқии Тоҷикистон Шодравон Дусмурод Алиев ва корманди шоистаи Тоҷикистон Шодравон Тағоймурод Хушвахтов ва даҳҳо нафари дигар дар ҳар шаҳру деҳоти мамлакат дар пайравии устод Зафар Нозим ҳофизиро пеша карданду қисмати роҳи эҷодии худро ёфта ҳунармандони асил шуда ба мардуми кишвар хизмат карданд. Зафар Нозим ҳеҷ гоҳ аз паи шӯҳрат ёфтан талош накардааст, балки истеъдоди нотакрораш ба ӯ шӯҳрат бахшид. ҳанӯз дар 24 солагӣ унвонҳои ҳунарпешаи шоиста ва дар 34 солагӣ ҳунарпешаи халқии тоҷикистонро сазовор гашта, қариб дар саросари ҷумҳуриҳои собиқ иттиҳоди шӯравӣ ва кишварҳои шарқ алоқамандони зиёди истеъдоди хешро пайдо карда буд. пас аз соҳиби истиқлолии кишвар низ устод Зафар Нозим гули сари сабади маҷлисҳову маҳфилҳо буд. соли 2002 ӯ соҳиби ҷоизаи давлатии ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ гардид. соли 2010 бошад, қабл аз баргузории консерти бошукӯҳи ҳунарманд бахшида ба 70 солагии мавлуд ва 50 солагии фаъолияти эҷодӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Зафар Нозим ордени ситораи президентро сазовор донистанд. номи Зафар Нозим, ин сорбони корвони санъати тоҷик, ҳамеша дар ёди мо хоҳад монд. суруди ӯ то ҷовидон ҳамроҳи мо хоҳад буд. ӯ баҳреро мемонд дар интихоби матну эҷоду оҳангбандӣ. ҳар гоҳ, ки ба сафари ҳунарӣ ба ин ё он гӯшаи ҷумҳурӣ ва ё ба ягон кишвари хориҷӣ мерафт, ҳатман бо маслиҳати ҳамдигар аз сурудҳои мардумӣ, фолклори он кишварҳо сурудеро аз бар мекарду месароид. ин як роҳи пайванд сохтани дӯстии байни халқҳо буд. устод Зафар Нозим дар таърихи санъати тоҷик асрҳои аср зинда мемонад. Зафар Нозимро яке аз шоҳсутунҳои кохи муҳташами санъати миллии мардуми тоҷик унвон мекунанд.

дӯстони азиз, овози форамо ҷонбахши ӯ, суруди дилнишину диловези ӯро мешунавему масти ҳунари баланди ӯ, масти санъати волои ӯ мегардем. ӯ суруд мехонаду моро ба олами софу беғубор, ба олами муҳаббатбор, ба олами зебоӣ мебарад. сурудҳои ӯ ба мо дарди дунёи рангину дилнишин, дарди олами ишқу муҳаббат, дарди олами одамгариву худшиносиро мекушоянд. ба олами зебои ҳунари ӯ ворид мешавему овои ниёгонро мешунавем. садои қалби ошиқонро эҳсос мекунем. садои чашмасорон, садои руди кӯҳистон ва навои обшоронро мешунавему дил мешукуфад, дил мехурӯшад, дил мегирияд. зафар нозим дар осмони ҳунари тоҷик ситораи дурахшонест, ки ҷилову симои хоси худро дорад. бо сабку услуби хос, садои гирову махмалини хеш ва фаро гирифтани сабақи ҳунарҳои мардумиву устодони номдори ҳунари касбӣ, ӯ муваффақ гардид, ки мактаби ҳунарии хешро эҷод бикунад, ба мартабаи устодӣ бирасад ва маҳбубу азизи дилҳо бишавад. бисёр кам иттифоқ меафтад, ки шахс ҳам ҳунарманди хуб бошаду ҳам инсони хуб. устод Зафар Нозим аз зумраи он ҳунармандонест, ки ҳам бо фазилатҳои неки инсонӣ, бо мардонагиву одамияти баланд, хоксориву тамкини хеш ва ҳам бо василаи ҳунари волои худ ба дилу дидаҳо маскан гирифтааст. сабки эҷодии ӯ қуллаи баландест, ки ба он ҳар ҳаваскору тақлидгаре баромада наметавонад ва на ҳар овозхони касбӣ ҳам қудрату ҷуръати ба ӯ пайравӣ карданро дорад. ҳунарманд бояд ҳунарманди як ноҳия, як гӯша не, балки ҳунарманди тамоми ҷумҳурӣ бошад, ба мисли устодон Зафар Нозим, Одина Ҳошим ва дигарон. Зафар Нозим 3 августи соли 2010 дар сини 70 солагӣ дар шаҳри Душанбе ҷаҳонро падруд гуфт ва дар қатори дигар бузургони илму сиёсату фарҳанг дар оромгоҳи лучоб ба хок супорида шуд. ӯ аз охирин ҳунармандони соҳибмактаби тоҷик буд, ки садҳо сарояндагонро ба боя расонид ва як саҳифаи рангинро дар таърихи санъати тоҷик боқӣ гузошт. марди хирадманду ҳунарпешаро умр ду боистӣ дар ин рӯзгор, гар ба яке таҷриба андӯхтӣ, бо дигаре таҷриба бурдӣ ба кор.

шунавандагони азиз, инҷо мерасем ба поёни барномаи навбатии амвоҷи ҳунар таҳти унвони Зафар Нозим, сорбони корвони санъати тоҷик. онро бароятон коргардон Бахтиёр Неъматов ва ман масъули барнома Неъмати Муҳиб омода кардем. саломату сарбаланд бошед.

барзи эҳтирому адаб дуруд ба шумо шунавандаҳои азиз ҳамватанони гиромӣ ҳаводорони барномаҳои мустақими радиои садои душанбе рӯзатон хуш бошад дар ин рӯзҳои гарми фасли тобистон худро эҳтиёт кунед вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар низ тавсия медиҳад ки дар ин рӯзҳое ки чангу ғубор аст ба эҳтиёткорӣ рӯ биёред саломатии ҳар шахс дар дасти худи ӯ аст ва мо барои шумо бошем бошад саломатӣ бардавом мехоҳем ин барномаи навбатии чашми дил аст ин барнома фарогири масъалаҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар хусусан аз рӯзгори имрӯзи равшанзамирон омода ва пахш мегардад коргардон ҷумъахон ва ман масъули барнома фирӯз каримзода ин соат пай хидмати шумоем

дӯстони азиз, мавзӯи барномаи имрӯзаи мо ҷавонон ва истиқлол аст. дар замони соҳибистиқлоли кишвар, яъне дар зарфи 35 соли истиқлолият, ҷавонони мо яке аз ҷавонони хушбахти ин замони соҳибистиқлоли кишвар ҳастанд. зиёда аз 70% аҳолии тоҷикистонро ҷавонон ташкил мекунанд. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар чандин баромадҳои худ таъкид ҳам кардааст ки ояндаи ин давлату миллат дар дасти ҷавонону наврасону кӯдакони созандаву бунёдкораш аст. мо имрӯз сари ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунем, аммо як ҷавони фаъоли ҷомеаро даъват кардем. овозхон корманди филармонияи давлатии тоҷикистон Дилшоди Сайвалӣ. хушомадам ба студияи марказии радиои садои Душанбе. Дилшодро мегӯем ва умедвор ҳастем, ки суҳбати имрӯза хушу хубу хотирмону гуворо хоҳад гузашт. ҳоло аз коргардон ҷумъахон хоҳиш мекунам, ки як таронаи ҷазух, як таронаи дилошӯб, як таронаи шуниданиро аз Дилшод пахш кунад. як лаҳза фароғат дошта бошем дар оғози барнома ва баъдан мегузарем ба суҳбат бо Дилшоди Сайвалӣ. маромад.

0: дӯстони азиз хаста набошед. Рӯз ба хайр. Барномаи чашми дил аст. Мустақиман аз радиои садои Душанбе моро мешунавед ва меҳмони хонадони шумо. имрӯз як ҷавони фаъоли ҷомеаро даъват кардем. Овозхон аст, корманди филармонияи давлатии тоҷикистон, Дилшоди Сайвали. Дилшодҷон, хуш омадед бори дигар ба студияи радиои садои Душанбе.
1: саломат бошед. аввало саломи худамро ба кулли шунавандагони радиои садои Душанбе мерасонам. ба ҳамаи онҳо хушиҳои зиндагӣ дар ин фасли ҳавои гарм ана истироҳатҳои хубу бо фароғатро таманно дорам. бигзор ки ҳама вақт дар лабонашон ханда бошад.
0: бисёр хуб. акнун Дилшод, мо медонем ки аз рӯзҳои аввали соҳиби истиқлоли кишвар ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон хоса президенти кишвари азизамон ба ҷавонон такя карданд.
1: бале,
0: ки ояндаи ин давлату миллат дар дасти ҷавонон аст ва ҷавонон метавонанд дар ҳама соҳаҳои хоҷагӣ халқ фаъол бошанд, кор кунанд, меҳнат кунанд, касб омӯзанд, соҳиби илм шаванд.
1: пеш кам буд, ҳозир раҳмат ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ки як ҳамин имконияти маҳдуд доштара имконият додагиянд, ки дар ҳар як корхона кор кунанд.
0: бале,
1: ташаккури зиёд мегӯем ба муҳтарам ҷаноби олӣ, ки барои ин қадар ғамхориашон, ки дар мо ғамхорӣ карданд, меҳрубонӣ карданд, меҳрубонӣ мекунанд, моро нигоҳ мекунанд.
0: Дилшод ҷон, ман то ҷое ки медонам, то соҳиби истиқлолии кишвар, ман дар солҳои аввали соҳиби истиқлолам ба як 10 солу, 20 солу, 15 сол пеш назар кунем, шумораи шахсони имконияти маҳдуд дошта хеле кам фаъолият мекарданд, хеле камтар таҳсил мекарданд. буд, аммо ангушумор. аммо имрӯз мебинам хеле зиёд ҳастанд шуморо онҳое ки таҳсил мекунанд дар донишгоҳу донишкадаҳои олии мамлакат,
1: бале,
0: коллеҷу литсеҳое ки имрӯз фаъолият мекунанд барои омӯхтани касб.
1: бале,
0: ҳамо корхонаву вазорату идораву ташкилотҳои гуногун фаъолияти меҳнатӣ доранд, кор мекунанд дар баробари мо, маош мегиранд, зиндагиашон хуб аст.
1: бале, мо дар филармонияи давлатӣ ба номи Акашариф Ҷураев дар ансамбли ганҷина кор мекунем. дар корхонаи мо як ду бародарои мо ҳам ҳастанд, онҷо нобино ва ёам фаъолият мекунанд, кор мекунанд. қатъи мо ана додарчаи худамон, ки ваам маъюб аст, дар литсеи касбӣ баъси ана муаллим, яъне омӯзгор, ана филолог шуда кор мекунад байни ҷомеаи солим да. хай и бо ташаббуси ҷаноби олӣ аст, ки моро дастгирӣ мекунанд, нигоҳубин мекунанд. як ҷаҳон ташаккур мегӯем барои ғамхорӣ ва дастгириашон.
0: саломат бошед. Дилшодҷон, чаро ҳамин самти овозхониро интихоб кардед, ҳунарманд шуданро интихоб кардед? чӣ завқ буд, кӣ роҳнамоӣ кард, тавсеҳои кӣ буд?
1: ман рости гап аз кӯдакиам дар дилам завқ доштам, ки мехостам ки сароянда шавам. аз ҳамин кӯдакӣ завқ доштам. шукри худо, ҳозир хай ҳаракат кардем, кӯшиш кардем ба кӯмаки падар модар, ба ҳамин рӯзо расидем, ба дуои падар модар. айни ҳол дар ҳамо қариб мами интернети исора буд кардему алакай коллеҷи Аҳмад Бобоқулов даст спордем хондем. 4 сол баъди вай дим образовани институти санъат бо 2 соли дига магистр фарҳангшинос хондем. хай шукр, озир фаъолият мекунем, кор мекунем.
0: фазои кори дар филармонияи давлатии тоҷикистон чӣ хел аст?
1: ба дараҷаи оли дастгирӣ мекунанд, мерем ҳама тарафа гуфти мерем, мақсад чӣ мекунанд, ягон мушкили нест.
0: кӯмак кардан.
1: бале, ҳама тарафа роҳбарони мо ҳамаш инсонҳои хубанд, ҳамеша моро дастгирӣ мекунанд.
0: саломат бошед. шумо дар самти сурудҳои эстрадӣ бисёртар майл доред? сурудҳои халқӣ мехонед?
1: эстрадӣ халқӣ, бале.
0: чанд суруд сабт кардед акнун?
1: рости гап
0: бозхониам кардаед якчанд таронаро?
1: бале, бале ана рӯз як 30-40 тақрибан ба ҳисоби худам мумкин кадаги бошандаст оҳанг мақсад суруд карда бошем.
0: сурудҳои киро бозхонӣ кардед аз дигар ҳунармандон?
1: аз ҳунармандо ман бисёртар хай мухлиси Дилшоди Файзулло ҳастам, аз Хайриддини Шариф, ҳамин касоро бисёртар гӯш мекунам. ҳамин мохмо ки халқи акм
0: пайрави ба Дилшод Файзулло мехонед?
1: Бале.
0: Медонанд, мешиносанд шуморо? Ягон бор во хурдед?
1: Бале.
0: Ягон масъулияту тавсия додам?
1: بیشتر با تلفن قطعیم که صحبت میکنم چیزی که کدام اینوستش کدام سرودش که ما در مقوله ما زنگ میزنم میگم برادر همی خیلی سرود همی خیلی همی در کمک میکنه دستگیری میکنه
0: بسیار خواهد
1: به حد قطعی ما برادر سخته رفیقی سخته
0: سلامت باشید در توی خورسندیو هستید شدی چورابینیوی فرهنگی میروید اشتراک میکنید
1: дар консертҳои давлатӣ мерам рости гап дар туё не ман қаи туи ода завқ надорам хай кам
0: дирӯз суҳбат кардем шумо дар як чорабинӣ
1: дар
0: ана хоҷобигар
1: қатъи ана ҳамкори шумо бародар зиёдӣ нурзод қатъи ҳамуҷо мо баромад доштем
0: чанд тарона хондед хеле истиқбол гирифтанд мардум
1: ба дараҷаи оли гирифтан истиқлол беҳад ба дараҷаи олиш ана чӣ кардам мақсад дастгирӣ кардам
0: пазирои хуб ба мардум фароғат бахшид
1: бале беҳад беҳад
0: бисёр хуб таронае ки бештар замзама мекунед дар қалбатон ҳаст дӯст медоред ин кадом суруд аст акнун ҳама сурудро шумо сурудое ки эҷод кардеду заҳмат кашидед як хел медонед аммо як суруде ҳаст ки бештар ба забони шумо меояд
1: аз шодравону ана одина ҳошим
0: кадом таронааш аст дар кадом мавзӯъ аст чаро ин сурудро шумо зиёдтар меписандед
1: ҳатто ҳамин сурудро дар даври студентим замзама мекардам то ҳозир аёди ман намерав ҳамаи суруду бисёр аёду мерене ки ҳамин аёди ман нарав ман ҳамин сурудра ки бисёртар гӯш мекунам назмебинам ҳамин суруд дар ёди ман мондагие
0: мешавад як лаҳза замзама кунед
1: майлаш بیا تا یک دمه یک جانشینم با هم گویم رازی خفته ای دیل بیا امروز می بینم دیدار بیا امروز می بینم دیدار

саломат бошед. садотон хаста набошад. дӯстони азиз, бори дигар ёдовар мешавам, ки шумо барномаи чашми дилро мустақиман ҳоло аз радиои садои душанбе мешунавед. меҳмони барномаи мо як ҷавони фаъоли ҷомеа, овозхон, корманди филармонияи давлатии тоҷикистон дилшоди сайвалӣ ҳастанд. агар мабодову шумо ягон саволе дошта бошед, ба дилшод ба рақами 811-01-22 вайбер телеграми мо фаъол аст паёмакҳои худро ирсол намоед, ё худ занг бизанед 227-61-52 227-61-72. пас аз чанд лаҳза бармегардем ва суҳбатро боз мустақиман идома медиҳем.

0: рубоии ҳои мардумӣ.
1: Эй ёраки ҷон, аҷаб гули хушнозӣ. Ай шеваи роҳ гардид, ошиқбозӣ. Ду зулфи сиёҳта сарбасар гарсозӣ. И бачаи деҳотира ғам андозӣ.
2: Дар таҳаки долони ту долон дорум. Як лаҳза ба шиштанот армон дорум. Як лаҳза не, як соат не, як сараки сол. Аз сӯзиши дил дар хона меҳмон дорум.
0: Рубоиҳои

0: рубоиҳои мардумӣ.
1: Эй, ёраки ҷон, аҷаб гули хушнозӣ! Ай шеваи роҳ гардид, ошиқбозӣ! Ду зулфи сиёҳта сарба сар гарсозӣ, и бачаи деҳотира ғам андозӣ!
2: Дар таҳаки долони ту долон дорум, як лаҳза ба шиштанот армон дорум. Як лаҳза не, як соат не, як сараки сол, аз сӯзиши дил дар хона меҳмон дорум.
0: Рубоиҳои мардумӣ.
3: Қадат ба карашма нархи ҷон мешиканад. Озурда дилам, ки аз фиғон мешиканад. تیری همه عاشقان به مقصد برسد، نوبت که به من رسید.

шунавандагони азиз, 2 июн зодрӯзи ҳунарпешаи халқии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи ба номи рӯдакӣ Зафар Нозимов аст. Дар ҳошияи мавлуди санъаткори маҳбуби кишвар Зафар Нозим ин барномаро пешниҳоди шунавандагон мегардонем. صدایت از زمین تا عرش اعلی میبرد ما را، نوای قدسیت از عجز بالا میبرد ما را، ز شهرودی کهن میشارد آوازت برود جان، زرفشانی صدایت تا بخارا میبرد ما را.

ҳамдиёрони азиз, зафар нозим. Ин ном шабеҳи як кӯҳ аст, кӯҳи азим. Шукӯҳу азамати ин кӯҳ чунон бузург аст, ки ҳар як тоҷик аз гӯшаву канори кишвар онро дида, ҳис карда метавонад. ӯ зиёда аз 50 сол дар саҳнаи ҳунари тоҷик майдондорӣ кард. садои марғуладору ширину гуворо, завқу салиқаи хос бо таронаҳои дилнишини ӯ бар фарози ин кӯҳандиёр муждаи нишот, ҳикмати бузурги форсӣ ва шӯру шавқи тоҷикӣ мерасонид ва ҳанӯз ҳам мерасонад. пайдоиши мактаби ҳунар, хоса суруду мусиқии сабки анъанавии форсии тоҷикӣ дар водии рашт решаи қадимӣ дорад. дар солҳои аввали ҳукумати шӯравӣ дар маркази вилояти ғарм, имрӯза водии рашт, ҳунармандони маъруфи минтақаҳои рашту дарвоз ва бадахшон ҷамъ омада буданд, ки онҳо соҳиби мактабе бо равияву усул ва мақому мароми хос буданд. ин мактаб ҳунармандони маъруферо чун ҳоҷи Абдулазизу Шарифи Ҷура ба дунёи ҳунари суруду мусиқӣ овардааст.

ки шӯҳрату овозаи ҳунарашон то гӯшаҳои дурадури қаламрави тоҷикнишин, аз ҷумла шаҳрҳои тоҷикнишини Бухорову Самарқанд ва Фарғонаву Қуқанд расидааст. Солҳои баъди ҳам Мактаби ҳунарии Раштонзамин даҳҳо ҳунармандони маъруфро ба камол расонидааст, ки миёни онҳо ҳофизони халқии Тоҷикистон Иброҳими Кобулӣ, Зулфиқори Исмоил, Фозили Одил, Саид Мумини Бурҳон, Шумқор Одинабеков, Давлат Ҷурабеков, Абдулло Назриев, Қумри Қодирова, Зафар Нозим ва чанди дигар солҳои зиёд дар саҳнаи ҳунар фаъолият карда, шукӯҳу шаҳомати ин мактабро ба имрӯзиён мерос гузоштанд. ситораи дурахшони санъати тоҷик, устод Зафар Нозим на танҳо даст парвари ин мактаби пурқудрат аст, балки худ низ ба пояи устодӣ расида даҳҳо ва садҳо шогирдонро ба воя расонид.

Мактаби Акашариф Ҷураев. Ҳамдиёрони азиз, соли 1959 Зафар Нозимов узви ҳайати эҷодии филармонияи давлатии Тоҷикистон гардид, ки ҳоло ба номи устод Акашариф Ҷураев мебошад. Ба филармония ба кор қабул гардида, бо устоди санъати тоҷик Акашариф Ҷураев ҳамроҳ кору фаъолияти эҷодиро шурӯъ намудааст. Он вақт дар ҳайати ин гурӯҳ ҳунармандон Абдулло Назрӣ, Барот Яхшӣ, Карим Раҳим, Шумқор Одинабек, Зулайхо Раҳимова, Барно Аҳмадова, Саломат Шоназриев, Ҳукуматшоҳ Бандишоев ва чанде дигарон ҳунарнамоӣ мекарданд. ҳамин тариқ шоҳроҳи санъат барои Зафар Нозимов васе кушода гардид ва замони ба даст овардани шӯҳрату шаҳомати ҳунарнамоияш ҳам фаро расид. Зафар Нозимро асосгузори ансамбли Наврӯзи Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон ном мебаранд, зеро ӯ замони таҳсил дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон барои пайдоиши ин дастаи ҳунарӣ саҳм гузошт солҳои 1962-1963. пас аз ин ӯ ба ҳайати оркестри созҳои миллии кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба кор қабул гардид ва баъди як сол ба филармонияи давлатии тоҷикистон баргашт ва то вопасин рӯзи ҳаёташ дар ҳамин боргоҳи санъат фаъолият намуд. ҳунарнамоӣ дар байни дигар ҳофизони касбӣ, машоқону оҳангсозон ба ӯ имкон дод, ки дар андак муддат услуби хоси эҷодиашро ёбаду бо сурудҳои ҷаззобаш дар тамоми шаҳру навоҳӣ мухлисони зиёдеро пайдо намояд. Дере нагузашта ӯро дар Узбекистон ва Эрону Афғонистон ҳам шинохтанд ва дӯст доштанд. ӯ то охири умр эҷод кард. сурудҳояш васфи Тоҷикистон, туро ёбам, ҳамсоя бошем, шабат хуш бод, нару, нару, сорбон, намеёбӣ, рафтам ба ҷустуҷӯят, модари гетӣ, чашми сурайё, ғамгусори ман, насиҳатнома, табассум, ҷаҳони даргузар, шатранҷи муҳаббат, умрест, эй сорбон, ҳар ҷо ки кунам хона, хонаи мур, модар, модар, эй кишвари ман, то имрӯз вирди забонанд.

9 сентябрь соли 1991 дар шаҳри Душанбе иҷлосияи ғайринавбатии Шӯрои олии Ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати 12-ум баргузор гардид, ки он изҳороти истиқлоли давлатии Тоҷикистонро қабул кард. Душанбе аз соли 1991 пойтахти давлати соҳиби истиқлоли Тоҷикистон гардид.

шунавандагони азиз, шумо барномаи навбатии амвоҷи ҳунарро таҳти унвони Зафарнозим, сорбони корвони санъати тоҷик аз мавҷи радиои Садои Душанбе шунида истодаед. шунавандагони азиз, соли 1964 дар ҳайати филармонияи давлатии Тоҷикистон гурӯҳи ҳунарии Садои Кӯҳсор таъсис дода шуд ва устод Зафар Нозим то соли 1985 ба он роҳбарӣ кард. аз соли 1985 устод Зафар Нозим дар ин муассисаи ҳунарӣ ансамбли нави этнографӣ фолклори ганҷинаро таъсис дод. дар ин ансамблҳо ӯ беҳтарину боистеъдодтарин ҷавононро ҷалб карда тарбия намуд. дар таърихи санъати тоҷик кам ҳофизе ёфт мешавад, ки дар тамоми гӯшаву канори ҷумҳурӣ пайравону шогирдони худро дошта бошад. яке аз чунин нафарон устод Зафар Нозим аст. ҳунарпешагони халқии Тоҷикистон Парда Қосимов, Муродбек Насриддинов, ҳунарпешагони шоистаи ҷумҳурӣ Сафаргул Юсупова, Муқаддас Шайдуллоев, Шодравон Аҳмадҷон Муҳаммадиев, Саид Аъло Фатҳуллоев, Изатулло Амонов, Нурали Ғуломов, Қадим Хоҷаев, Донахон Нодирхонов, Шодравон Тоҷиддин Муҳиддинов ва Муқим Мақсудов, ҳофизи халқии Тоҷикистон Шодравон Дусмурод Алиев ва корманди шоистаи Тоҷикистон Шодравон Тағоймурод Хушвахтов ва даҳҳо нафари дигар дар ҳар шаҳру деҳоти мамлакат дар пайравии устод Зафар Нозим ҳофизиро пеша кардаанду қисмати роҳи эҷодии худро ёфта ҳунармандони асил шуда ба мардуми кишвар хизмат карданд. Зафар Нозим ҳеҷ гоҳ аз пайи шӯҳрат ёфтан талош накардааст, балки истеъдоди нотакрораш ба ӯ шӯҳрат бахшид. ҳанӯз дар 24-солагӣ унвонҳои ҳунарпешаи шоиста ва дар 34-солагӣ ҳунарпешаи халқии Тоҷикистонро сазовор гашта, қариб дар саросари ҷумҳуриҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ ва кишварҳои Шарқ алоқамандони зиёди истеъдоди хешро пайдо карда буд. пас аз соҳиби истиқлолии кишвар низ устод Зафар Нозим гули сари сабади маҷлисҳову маҳфилҳо буд. соли 2002 ӯ соҳиби ҷоизаи давлатӣ ба номи устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ гардид. соли 2010 бошад, қабл аз баргузории консерти бошукӯҳи ҳунарманд бахшида ба 70-солагии мавлуд ва 50-солагии фаъолияти эҷодӣ, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Зафар Нозим ордени ситораи президентро сазовор донистанд. номи Зафар Нозим, ин сорбони корвони санъати тоҷик, ҳамеша дар ёди мо хоҳад монд. суруди ӯ то ҷовидон ҳамроҳи мо хоҳад буд. ӯ баҳреро мемонд дар интихоби матну эҷоду оҳангбандӣ. ҳар гоҳ, ки ба сафари ҳунарӣ ба ин ё он гӯшаи ҷумҳурӣ ва ё ба ягон кишвари хориҷӣ мерафт, ҳатман бо маслиҳати ҳамдигар аз сурудҳои мардумӣ, фолклори он кишварҳо сурудеро аз бар мекарду месароид. ин як роҳи пайванд сохтани дӯстии байни халқҳо буд. устод Зафар Нозим дар таърихи санъати тоҷик асрҳои аср зинда мемонад. Зафар Нозимро яке аз шоҳсутунҳои кохи муҳташами санъати миллии мардуми тоҷик унвон мекунанд.

дӯстони азиз, овози форуму ҷонбахши ӯ, суруди дилнишину диловези ӯро мешунавему масти ҳунари баланди ӯ, масти санъати волои ӯ мегардем. ӯ суруд мехонаду моро ба олами софу беғубор, ба олами муҳаббатбор, ба олами зебоӣ мебарад. сурудҳои ӯ ба мо дарди дунёи рангину дилнишин, дарди олами ишқу муҳаббат, дарди олами одамгариву худшиносиро мекушоянд. ба олами зебои ҳунари ӯ ворид мешавему овои ниёгонро мешунавем. садои қалби ошиқонро эҳсос мекунем. садои чашмасорон, садои руди кӯҳистон ва навои обшоронро мешунавему дил мешукуфад, дил мехурӯшад, дил мегирьяд. Зафар Нозим дар осмони ҳунари тоҷик ситораи дурахшонест, ки ҷилову симои хоси худро дорад. бо сабку услуби хос, садои гирову махмалини хеш ва фаро гирифтани сабақи ҳунарҳои мардумиву устодони номдори ҳунари касбӣ, ӯ муваффақ гардид, ки мактаби ҳунарии хешро эҷод бикунад, ба мартабаи устодӣ бирасад ва маҳбубу азизи дилҳо бишавад. бисёр кам иттифоқ меафтад, ки шахс ҳам ҳунарманди хуб бошаду ҳам инсони хуб. устод Зафар Нозим аз зумраи он ҳунармандонест, ки ҳам бо фазилатҳои неки инсонӣ, бо мардонагиву одамияти баланд, хоксориву тамкини хеш ва ҳам бо василаи ҳунари волои худ ба дилу дидаҳо маскан гирифтааст. сабки эҷодии ӯ қуллаи баландест, ки ба он ҳар ҳаваскору тақлидгаре баромада наметавонад ва на ҳар овозхони касбӣ ҳам қудрату ҷуръати ба ӯ пайравӣ карданро дорад. ҳунарманд бояд ҳунарманди як ноҳия, як гӯша не, балки ҳунарманди тамоми ҷумҳурӣ бошад, ва мисли устодон Зафар Нозим, Одина Ҳошим ва дигарон. Зафар Нозим 3 августи соли 2010 дар сини 70-солагӣ дар шаҳри Душанбе ҷаҳонро падруд гуфт ва дар қатори дигар бузургони илму сиёсату фарҳанг дар оромгоҳи лучоб ба хок супорида шуд. ӯ аз охирин ҳунармандони соҳибмактаби тоҷик буд, ки садҳо сарояндагонро ба боя расонид ва як саҳифаи рангинро дар таърихи санъати тоҷик боқӣ гузошт. марди хиратманду ҳунарпешаро умр ду боистӣ дар ин рӯзгор, гар ба яке таҷриба андӯхтӣ, бо дигаре таҷриба бурдӣ ба кор.

шунавандагони азиз, инҷо мерасем ба поёни барномаи навбатии амвоҷи ҳунар таҳти унвони Зафар Нозим, сорбони корвони санъати тоҷик. Онро бароятон коргардон Бахтиёр Неъматов ва ман, масъули барнома Неъмати Муҳиб, омода кардем. Саломату сарбаланд бошед.

таҳлилу баррасии мавзӯъҳои мубрами рӯз ҳар ҳафта дар барномаи нигоҳи рӯз аз садои душанбе. Суҳбату андешаҳои таҳлилгарону коршиносон, олимону масъулон аз нигоҳи рӯз.

815 сол қабл дар вахшон замини Тоҷикистон, ки дар қарни 13 ба қаламрави Балх мансуб буд, тифле чарш ба олами ҳастӣ кушод, ки ӯро волидайн бо меҳр Ҷалолиддин ном ниҳоданд. Ҷалолиддин баъди ба камол расидан бо таълимот ва осори

рамзи давлатдорӣ ва ҷаҳони маънавии шаҳри Душанбе дар маҷмааи меъмории ваҳдати миллӣ ва эҳёи Тоҷикистон бо муҷассамаи Исмоили Сомонӣ дар майдони Дӯстӣ, пайкараҳои Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ, Абу Алӣ Ибни Сино, Абулқосим Фирдавсӣ, Умари Хайём, Садриддин Айнӣ, Бобоҷон Ғафуров ва дигар бузургони тоҷик ифода ёфтааст.

ҳамдӯрони гиромӣ, ёдовар мешавем, шумо барномаи навбатии моро аз радиои Садои Душанбе шунида истодаед. Мавзӯи меҳвари он аст ҳаёт ва эҷоди Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ. Меҳмони имрӯзаи барномаи мо профессор Хуршед Зиёӣ ҳастанд.

0: ҳамсӯҳбати мо устод Хуршед Зиёӣ зимни андешаҳои худ бори дигар аз олами рангину зебо ва пурмаонии мутафаккири бузурги тоҷик Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ, ки шӯҳрати оламгир дорад, ёдовар шуда, нақши ӯро дар эҷод ва ташаккули андешаи ваҳдати вуҷуд барҷаста арзёбӣ намуд. Осори гаронбаҳои Мавлоно Ҷалолиддини Балхӣ пурарзиштарин осори ҳама давру замонҳост. Шоир ва адабиётшиноси амрикоӣ Колман Баркс тарҷумаи пораҳои шеърии Мавлоноро аз Маснавӣ ва Девони Кабир дар 13 маҷмӯаи хурду бузург ба таб расонд, ки ба шаҳодати муҳаққиқони амрикоӣ тарҷумаи Колман Баркс ашъори Мавлоноро дар Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ба пурхонандатарин китоб, ҳатто бештар аз асарҳои Шекспир табдил додаанд.
1: Гумон мекунам беҳтар аз шумо аз фалсафаи шеъри Мавлоно бархурдор нестед ва мехостам ғояи шеъри Мавлоноро шумо тасниф кунед.
2: ташаккури зиёд. Дар ҳақиқат як донишманди ҳиндӣ гуфтааст, ки касе ки осори Мавлоноро бихонад, ӯ гӯё ки осори фалсафӣ тамоми инсониятро хондааст. Чунки асари бузургтарин ва асари машҳуртарини ӯ Маснавии маънавӣ ин ҷанбасти таълимоти фалсафӣ то Мавлоно барои инсоният дастрас будааст. Бинобар ин метавон гуфт, ки Маснавии маънавӣ ҳамчун китоб барои шогирдон эҷод шуда буд ва бинобар ин тамоми ғояҳои фалсафие, ки Мавлоно бо онҳо шиносоӣ дошт ва дар байни мардуми гуногуни олам вақт эътибор доштанд, шиносоӣ пайдо карда, ҳамин асарро ба мардум расонидааст. ин пеш аз ҳама ақидаҳои ирфонии ӯ аст дар Маснавӣ, баъдан ақидаҳои ахлоқӣ ва аз ҳама муҳим, ӯ ба сабаби он ки дар Анталия, дар Осиёи Сағир зиндагӣ мекард ва мардуми зиёди намояндагони динҳои гуногун дар он ҷо сукунат доштанд, ӯ як назарияи хоси худро оид ба баробарии динҳо ва таҳаммулпазирӣ эҷод кард. маҳз ҳамин эътирофи баробарии дину мазҳабҳо ва таҳаммулпазирӣ нисбат ба дину мазҳаби одамони дигар ё ки ба баромади этникии қавми одамони дигар боиси он гардид, ки шеъри Мавлоно, таълимоти Мавлоно имрӯз дар хӯри тамоми инсоният аст.
0: ёдовар мешавем, шумо сабти суҳбати моро бо профессор Хуршед Зиёӣ шунида истодаед. Барномаамонро пайгир бошед.
2: вақтона ин саҳми Мавлоно дар рушди фалсафа, дар рушди таълимоти таҳаммулпазирӣ аз ҷониби муҳаққиқон ва донишмандони халқҳои гуногун эътироф гардидааст. аз ҷумла муҳаққиқони рус менависанд, ки маҳз ақидаи Мавлоно дар бораи баробарии динҳо, дар бораи қавму халқҳои гуногун буд, ки дар Туркияи имрӯза як миллати воҳид ба вуҷуд омад. чунки дар он сарзамин мардум ҳам аз Хоросон, яъне тоҷик забонон, мардум ҳам аз қабилаҳои Огузу Қайи Туркманистон ва инчунин румиён, ё ки ба ислоҳи имрӯза аврупоиён буданд, аз ҷумла юнониён, албаниҳо, ҳамаи онҳо дар асоси таълимоти Мавлоно, ки динҳо ба ҳамдигар баробаранд, қавми миллатҳо ба ҳамдигар баробаранд, муттаҳид шуданд бар зидди душманони дохилиашон ва хориҷиашон ва дар натиҷа дар сарзамини Осиёи Сағир як миллате ба вуҷуд омад ва хушбахтона намояндагони ин миллат ин хизмати бузурги Мавлоноро эътироф доранд.
1: Устод, шояд ман хато кунам, вале ғалияи шеъри Мавлонои бузург чаро бо суфизм вобаста?
2: Вале дар ҳақиқатам Мавлоно пеш аз ҳама олиму донишмандест, ки ба ирфон, ба тасавуф рӯ овардааст. бинобар ин мавзӯи асосии ашъораш низ ин ишқи илоҳӣ аст. вале ишқе, ки Мавлоно сухан мегӯяд, ин маънии фалсафӣ дорад. аз ҷумла дар Маснавӣ ӯ худаш таъкид мекунад, ки инсон се роҳи маърифат дорад. ин маърифати ҳиссӣ аст, тавассути босираву сомияву шомия ва дигар инсон олами модиро мешиносад. дар бораи мафҳумҳо бошад, роҳи дуюми маърифат, яъне донистани олам мавҷуд аст, ки ин ақл аст. ва ӯ таъкид мекунад ки роҳи сеюми маърифат ин ишқ аст ки он барои маърифати зуҳуроти метафизикӣ, яъне ки берун аз табиат кӯмак мекунад. Бинобар ин ӯ ба шогирдони худ тавсия медиҳад ки ҳеҷ гоҳ дар бораи масъалаҳои ҷовидонӣ, аз ҷумла дар бораи пайдоиши одаму афлок тавассути эҳсосу ақл не, балки тавассути ишқ, яъне ки роҳи ҳадси интуитивии маърифат сухан гӯянд. Чунки ин масъалаҳо тавассути роҳҳои моддии маърифатӣ дониста намешаванд. Бинобар ин ӯ як мисоле меорад ки масалан ҳиссиёт барои модар дар нисбати кӯдакаш як чиз медиҳад, ақл як чиз медиҳад, вале ишқу муҳаббате ки модар ба кӯдак дорад тамоман чизи дигар медиҳад. Бинобар ин ӯ дар бораи масъалаҳои аз ҷумла динӣ, масъалаҳои илоҳӣ таъкид медорад ки ин масъалаҳо бояд ки тавассути ишқи ирфонӣ, ишқи орифона баррасиву маърифат карда шавад.
0: устод Хуршед Зиёӣ дар идома андешаҳояш чунин қайд кардааст: шахсият ва осори ин мутафаккири сатҳи ҷаҳонӣ на танҳо дар тоҷикистон, балки дар тамоми дунё ҳамчун ганҷинаи пурасрор шинохта шуда, муҳаққиқону ҳаводорони зиёдро ба худ ҷалб намудааст. аз ин сабаб баргузор намудани ҳамоишу ҷамоаматҳо барои таҳқиқи омӯзиши Мавлоно ва осори гаронарзиши гуногун мавзӯи ӯ муҳим ва ба манфиат аст. иброздошт Хуршед Зиёӣ, меҳмони имрӯзаи барномаи мо. ҳарчанд Мавлоно шоиру мутафаккири сатҳи байналмилалист, аммо ӯ ҳеҷ гоҳ аз зиёди диёр, фарҳангу адаби худ ҷудо набуд, балки пайваста аз онҳо меандешид. ин маънӣ дар саросари осори ӯ ҳувайдост. ӯ гоҳо аз забони модариаш тоҷикии форсии дарӣ ёд мекунад ва гоҳе аз Балху, Бухоро ва Хоросон, гоҳ аз Рустами Достон. ин ёдкардаҳои ӯ ки аз нуки хомааш таровидаанд нишон медиҳанд ки Мавлоно яке аз гӯяндагони бузурги миллӣ буда, эҳсосоти ватандӯстонаи худро бо роҳҳои мухталиф дар осораш бурӯз доштааст. дар идомаи барнома, шунавандагони азиз, сабти суҳбати моро бо мавлоношинос профессор Хуршед Зиёӣ шунавед.
2: чанд сол муқаддам ба Душанбе шаҳр аз авлодои Мавлоно, ки дар Анталияи имрӯзаи Осиёи Сағир ҳастанд, як набираш бо номи Оиша, ки худро набираи 23-юм насли Мавлоно медонист, омада буд ва дар Академияи миллии илмҳои тоҷикистон як суҳбат, як вохӯрӣ бо ин шахсият доир гардид. ба хушбахтона банда низ иштирок доштем ва ҳамсуҳбат ҳам шудем ва албатта солиёни зиёд гузаштан ба хонум Оиша як чизе иброз дошт, ки Мавлоно дар тоҷикистон дар як қабилаи туркӣ ба дунё омада буд ва аз худи сухани Мавлоно ман як ҷавоби ба ин муҳтарам Оиша ам дода будам, ки Мавлоно аз тарҷумаи ҳолаш бармеояд ки оиладор буд, оилааш як духтари бо номи Гавҳархотун аз Самарқанд буд, вале ки вақте ки Гавҳархотун аз ҳаёт даргузашт, ӯ ба як зани туркӣ муҳаббат пайдо кард ва дар нисбати ӯ ҳаминам иброз медошт, ки муҳаббат дорад, ишқи зиёд дорад ва албатта ба мардуме ки дар Руми он вақта мезистанд муҳаббат дошт, вале дар нисбати ҳамин зане ки ба ӯ хонадор шуд як ғазал ҳам гуфта буд, ки ту туркӣ, ман аз баски турк нестам, донам ба туркӣ он қадар коба су. дар ҳақиқатан нисбат ба мардуми турк, нисбат ба оилаи худ, ҳамсари худ муҳаббати зиёд дошт, аз баски вай мутафаккири тоҷик буд, дар тоҷикистон, дар вахшон замин таваллуд шуда буд, дар онҷам бо забони модариаш шеър мегуфт ва албатта наметавонист, ки бо забони туркӣ шеър гӯяд. бинобар ин ӯ ҳамин ғазалро ба ҳамсари худ бахшида.
0: ёдовар мешавем, шумо сабти суҳбати моро бо профессор Хуршед Зиёӣ шунида истодаед. барномаамонро пайгир бошед.
2: дар ибтидо қайд карда будам, ки тамоми осори Мавлоно ба хати кириллик баргардонда шудааст, аз ҷумла Девони Кабир ва осори Мансури ӯ ولی در دیوان کبیر و مثنوی که اکثریت خوانندگان ما با آنها شناس هستند تمام اشعار مولانا نامده است از جمله در کتاب مکتوبات که در تهران به چاپ رسیده است یک چند شعری او را جای کردن که در دیوان یا که در مثنوی نیست و بنابراین هنگامی که ما اثری و مکتوبات را برگردان کردیم یک چند شعری را در همچون زمینه جا کردیم که در اثرهای دیگری او نبود و این شعرها باز همون خوشاهنگی موسیقی‌داری غزلیات مولانا را به خواننده گوش زد میکنند بنابراین من میخواستم یک پاره از غزل او که به خواننده امروز چندان معروف و معلوم نیست اونا برای شنوندگان برنامه شما قرائت کنم اونم به نام از ما سلام بود میگویم ای نادیره دوران از ما سلام الله ای یوسف مصر جان از ما سلام الله بازو که به شکرانه جان بحری تو جانانه در بازیم مردانه از ما سلام الله یک حرفی تمام استد از ما سلام الله بازو که پیام استد پا بوسی سلام استد بازو که همین باشد عادت نچنین باشد آین به هزین باشد از ما سلام الله دریاب که بیمارم دریاب که افگارم دریاب که غمخورم از ما سلام الله این شعر میگویند که شاید که سلام و پیام مولانا به شمس تبریزی باشد ولی در خود دیوان وریان گونه دیگری همین غزل آمده است که قریب مانندی دارد ولی اون گونه که در دیوان آمده است اون در حقیقت یک مکتوب از نام مولانا و شمس تبریزی این غزل یک گونه دیگری است که مولانا برای شاگردان خود سروده است
1: زبان شعر مولانا رو خیلی ساده است خیلی روان است و درک کردن خواننده خیلی آسان است
2: ولی مولانا یک چیز دارد که او شعر برای سرود و ترانه سراییدن که میگفت قریب که تمام غزل هایش خوشاهنگ و موسیقی دار هستند و بعدا یک صنعت خیلی چیزی که او استفاده میکند این صنعت تکرار است که همون شعر و غزل او را برای درک خیلی آسان و برای گوش خیلی خوشاهنگ میکنند بنابراین موسیقیچیان و آهنگسازان سرایندگان زیاد از کشورهای گوناگون فارسی زبان حتما از غزلیات مولانا یک سرود دارند از جمله آوازخوان معروف اوغانی که احمدی ظاهر بود از غزلیات مولانا خیلی هم سروده های زیاد گفته است در تاجیکستان هم بستکاران آهنگسازان و هم آوازخانان ما خیلی هم غزل های شیرین و خوشاهنگ مولانا را آهنگ بسته میسرند که به کلی همه قابل قبول دانندگان موسیقی تاجیک است
1: تشکر زیاد آخر سخن شما از مولانا روم چی بود
2: است تکرار میکنم که مولانا جلال الدین رومی بلخی یک دانشمند و یک شاعر است که ناتکرار است هم آثار او هم حیات او نمونه عبرت برای نسل امروزه ماست ولی از جانب دیگر مولانا زاده دوران خود است یعنی که زاده عصر 13 است بنابراین از خواننده نکته سند تاجیک از شنوندگان برنامه شما خواهش میکردیم که تمام اشعار تمام عقاید هم اخلاقی هم فلسفی مولانا را که در خور طلبات و احتیاجات امروزه ما است حتما قرائت کنند و برای حل مشکلات نظریوی و عملی زندگی راهنمای خود سازند چون که پیشوای معظم ملت در کتاب خود مولانا و تمدن انسانی گفته است شعر مولانا عقیده مولانا در اکثریت حال تا حال هم میتواند راهنما برای ما باشد بنابراین خواننده این نکته سنج هم همون عقیده های مولانا را که برای امروز ما برای وضع امروزه کشور ما موافقت دارم حتما مورد استفاده قرار میدهند برای این و همه شنوندگان برنامه شما در قرائت مولانا در ارج گذاری و آثار مولانا و تمام فرهنگ ولای تاجیک برای کار و موفقیت ها ارزمند است
1: تشکر زیاد استاد ما میکنم شعر مولای روم و طور شما درست قید کردید مولای رومی در عصر خود در زمان خود و در دوران خود هر اون چیزی که ابراز داشت هر اون چیزی که توسط شعر خود بیان کرد امروز برای ما و برای زمان ما هم به کار می آید و هم ما باید از اون استفاده بریم مخصوصا عقیده جنگ و سو و عقیده که باید همگان در همبستگی و صلح و ثبات بسر بریم.
2: ملی مولانا گفته است در این خاک، در این خاک، در این مزرعه پاک، بجز ایش، بجز میر چیزی نکاریم. در حقیقت کاشتن مهر و محبت با انسان دیگر، کاشتن مهر و محبت با زندگی، با طبیعت، این وظیفه جانی انسان و رسالت طبیعی است. بنابراین ما هم باید چنین رفتار داشته باشیم.

ба андешаи Бурҳониддини Бузургмеҳр, ходими пешбари илмии Институти забон ва адабиёти ба номи Рудакӣ, Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, номзади илми филология. Аз нигоҳ андешаи Мавлоно, инсон ба маънии инсон касест ки марҳилаҳои ҷамодӣ, наботӣ ва ҳайвониро пушти сар карда, ишқ, дин ва ақлу донишро сарманшаи кори худ қарор додааст. ҳақ ба ҷониби эраҷи башарӣ аст ки мегӯяд. Мавлавӣ ки пайрави тариқаи кубравии Наҷмуддини Кубро буд, масъалаи нур ва пиндору меҳвари аслии фалсафии худ қарор дод ва аз он дар таълими румузи бурдборӣ ва ҳамфаҳмӣ истифода кард. вай ба мо мефаҳмонад ки бояд чун нур яксон бин бошем ва мушкилотеро ки сутуҳи зери инсонӣ ба ҷониби мо партоб мекунанд ба муношоти инсонӣ ва малакутӣ ҳаллу фасл намоем. дар таълимоти кубравия меҳвари андеша ваҳдати вуҷуд буд ки Мавлоно онро ба ишқ меҳвар кард ва баъди дар гузашти ӯ пайравони Мавлоно дӯсташ Ҳисомуддини Чалабӣ ва писари Мавлоно Султон Валад барои зиндаву абадӣ гардондани хотираи Мавлоно таълимоти нави ӯро бо номи силсилаи Мавлавия бунёд гузоштанд. анҷоми барномаи имрӯзаи мо аз радиои садои Душанбе бо шумо будем. ман Нигинаи Давронзод ва коргардон Бахтиёри Неъмат. хайр саломат бошед.

тоҷикистон мазҳари умеду армон сарзамини род мардон кишвари озодагон

як тарона миёни мухлисону ҳаводорон маҳбубият ба даст овард. Ҳунарманди ансамбли сомони назди вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон Мадина Худоёрова рӯзи панҷшанбе 23 июл соати 14:10 дақиқа меҳмони барномаи Барги Сабзи радиои Садои Душанбест. Суҳбатҳоро Сангиной

0: боз ҳам салом ва боз ҳам дуруд ба якояки шумо ва ба онҳое ки ҳамакнун гӯш ба мавҷи радиои садои душанбе алалхусус ба барномаи даври суфра доранд. лаҳзаҳои зебои зиндагӣ барои якояки шумо ба хайру пур аз шодӣ бошад. хуб, шуруъ мекунем барномаи фарҳангию фароғатӣ ва мустақими озмуни даври суфраро, албатта бо бахшҳои гуногун, бахшҳои ҷолиб ва суруду таронаҳои марғубу шунидани. ин навбат бахшҳое ки пешниҳоди шумо мегардад бахши наҷиб аст. ҳозирҷавоб, ҳамзамон ситораи дар синамо, бахши садои ошно, лабханди шом ва агар фурсат даст диҳад бахши таронаи шом пешниҳоди шумо мегардад. масъули барнома ман Умедҷон Холзода ва коргардон Ҷумъахони Мурод баротон таби хушу болида ва зиндагии саршор аз меҳру муҳаббатро таманно мекунем. ҳар ҷой ҳастед бо мавҷи радиои садои душанбе ҳастед. онҳое ки дар хона моро гӯш мекунанд, барошон истироҳати бо фароғатро таманно мекунем ва онҳое ки ҳамакнун аз коргоҳ ба сӯи хона мешитобанд, мо барошон роҳи сафед ва сафари некро хоҳон ҳастем. шуруъ мекунем барномаро аз бахши аввал, ки унвон дорад ин аҷиб аст, дар таҳияи ҳамкорам Ҷаҳонуро Шоҳқурбонзода.
1: салом шунавандаҳои азиз, бахши ин аҷиб аст пешниҳоди шумо. моҳидорон моҳии тиллои ҳақиқиро шикор карданд. дар соҳилҳои Коста-Рика як гурӯҳ моҳидорон моҳии калонеро шикор карданд, ки пӯсташ зарди тиллоранг буда ба мисли моҳии тиллои афсонавӣ ҷило медиҳад. дар ин бора Крис Медия хабар додааст. ин моҳии аҷиб аслан акула будааст, вале пӯсташ чун дигар акулаҳо хокистаранг набуда, ба мисли офтоб ҷилои тиллоӣ дорад. олимон мегӯянд дар тамоми тӯли таърихи инсоният ин бори аввал аст, ки чашми одамизод акулаи тиллоиро бинад. сабаби ин падидаро олимони соҳа ба аксантизм, як нав мутатсияи нодири генетикӣ нисбат медиҳанд, ки бар асари он пӯст ранг, яъне пигменти хокистарии худро аз даст дода, ҷилои зарди тиллоранг пайдо мекунад. маълум мешавад, ки моҳии тиллоӣ дар асл афсона набуда, чунин моҳиҳо вуҷуд доранд, вале новобаста ба ҳама пешравиҳои илму техника, одамизод ҳанӯз на ҳама сиру асрори табиатро кушодааст. лулакабоби 65 метра дар шаҳри Новосибирск дарозтарин лулакабоб дар таърихи ошпазӣ омода карда шуд, ки дарозиаш ба 65 метр расид. ин иқдомро гурӯҳи тарабхонаи Гарик Мкрчян бо дастгирии шаҳрдорӣ ба анҷом расонид. шампури махсуси чоркунҷаи мустаҳкам ва гӯшти дастсоз ин кабобро бар асари санъати кулинарӣ табдил доданд. рекорд расман аз ҷониби Интеррекорд сабт шуда, маъмурияти тарабхона бо унвони бартарии расмӣ қадрдонӣ гардид. ин рӯйдод нишон дод, ки таом метавонад ба рамзи миллӣ ва сарчашмаи ифтихор табдил ёбад, таъкид кард Владислав Капилов, роҳбари Интеррекорд. шунавандаҳои азиз, ин буд бахши ин аҷиб аст аз радиои садои Душанбе. пайгири барномаҳои мо бошед.

шунавандаҳои гиромӣ, дуруд ба шумо. Барномаи навбатиамон бо таманои беҳтарин хушиҳои зиндагонӣ пешкашта мегардад. Дар 35 соли истиқлоли давлатиамон, намояндагони санати мусиқии классикии тоҷик аз офариниши оҳангҳои навин дар равияи шашмақом ва ҳамзамон аз таваҷҷӯҳ ба мавзӯъҳои замонавӣ даст накашиданд. Ҳунармандони тоҷик аз аҷдоди новари худ на танҳо санъати ғановатманди мусиқӣ, балки ғояҳои олӣ ва андешаҳои пурарзиши умуми инсониро ба мерос гирифтанд. Дар фарҳанги мусиқии тоҷик таи қарнҳо равандҳои гуногуни мусиқӣ инкишоф ва ревоҷу равнақ ёфтанд. Анъанаву сабкҳои гуногуни мусиқӣ, шакл ва намудҳои мухталифи санъати сарояндагиву навозандагӣ ба миён омаданд, ки ин аз ғановат ва иқтидори он шаҳодат медиҳад. Имрӯз мо бо камоли ифтихору самимият номи чунин устодони пурҳунару машҳури санъати мусиқии суннатии тоҷик ба мисли Зебопарӣ, Бобо Ғиёс Абдуғанӣ, Бобо Ҷалол Носиров, Домулло Ҳалим Ибодов, Содирхон Ҳофиз, Устошодӣ, Абдулазиз Расулов, Бобокул Файзуллоев, Шоҳназар Соҳибов, Фазлиддин Шаҳобов, Мадумар Ҳофиз, Расул Қодирӣ, Маъруфхуҷа Баҳодуров, Боймуҳаммад Ниёзов ва садҳо дигар ҳунармандони мумтозро ба забон овода метавонем, ки дар охири садаи 19 ва ибтидои қарни 20 фарҳанги суннатии мусиқӣ, махсусан анъанаҳои устодонаи онро ба қулаҳои баланди рушду камол расонида тавонистанд. Шашмақом маҳз бо заҳмати намоянда

мешинохт. ин иҷрокунандаи беҳантҳои мусиқии классикии тоҷик шогирди ҳоҷи абдулазиз ва асосгузори гурӯҳҳои мусиқӣ театрҳо дар панҷакент буд. шогирдони пурҳунареро ба мисли баёнқул облоқулов, олим бобоев, собир қаландаров, ҳалим бобоев ба камол расонд. ҳофизи халқии тоҷикистон облоқулов баёнқул дар иҷрои мусиқии классикии шашмақом ва сурудҳои мардумӣ маҳорати воло дошт. сурудҳои дугоҳ ушоқи самарқандро бо маҳорати баланду сабки хосае иҷро мекард. боз дар бораи дигар ҳунармандони ҳавзаи зарафшонии шашмақом низ метавон ҳарф зад ки ҳар яке бо сабку салиқаи ба худ хос дар рушди ин шоҳасари мусиқиамон саҳм гузоштанд.

0: ва имрӯз анъанаҳои гузаштагони новарамонро ҳунармандони дастаҳои ҳунарии шаҳри панҷакент масъулиятшиносона идома медиҳанд. шунавандаҳои гиромӣ, ҳамсӯҳбати мост ҳунарманди хушовозе аз шаҳри панҷакент, ки бо маҳорати баланди иҷрои оҳангҳои классикӣ мухлисони зиёде пайдо карда тавонистааст.
1: ман сурайё абдуллоева овозхони ансамбли шашмақоми шӯъбаи фарҳанги назди ҳукумати шаҳри панҷакент ман хаткардаи омӯзишгоҳи омӯзгории шаҳри панҷакент мебошам ман омӯзишгоҳро соли 1990 хат кардам аз соли 2004 ман дар шӯъбаи фарҳанг кор мекунам ҳамчун овозхон
2: дар дастаи ҳунарии шумо кадом ҳунармандони номвар унвондор кор мекунад
1: албатта устодон ҳастанд дар имрӯза ҳомидҷон бобумуродов хат кардаи донишгоҳи институти санъати нашаи душанбе додоҷон бобоев он касам ҳам душанбе то хат кардан амизро бобороҷавов он касам санъати шаҳри душанберо хат кард бисёр ам ҳофизои мо ки хат кардаи донишгоҳи шадушан мебошад.
2: ҷойгоҳи шашмақом дар фаъолияти ҳунармандони шумо чӣ гуна аст?
1: шашмақоми шоҳасари мусиқии классикӣ мебошад. ман намедонам дар панҷакенти мо шашмақомро аз хурд то калон дӯст медоранд. эмесаран гӯш мекунанд. ҳам фарзандони худро дар ҳамин равияи шашмақом тарбия мекунанд. шеърхониро меомӯзанд ки то ҳам фарзандони мо шеър дӯст бошанд, шашмақом дӯст бошанд, сурудҳои классикиро гӯш кунанд, шеърҳои классикиро хонанд. яъне аз вай як ҷаҳон маънӣ бигирад.
2: шашмақом аҳамияти бузурги
1: дорад. аҳамияти бисёр бузург дорад барои тарбияи фарзандон. аз муаллимони ҳамин мактабҳо бисёр хоҳиш мекардем ки ба кӯдакон аз ҳамин синфҳои ибтидоӣ аллакай онҳо шеърҳои шоирии классика меомӯзанд ки онҳо аллакай ба маънии ҳаёт, ба маънии зиндагӣ, ба маънии шеъру муҳаббату бирасанд.
2: шеъри
1: классикиро хори аз ёд накунанду омӯзанд ба то ба маънояш бираванд. касе ки мазмуни шеъри классикиро медонад, мазмуни оҳанги классики шашмақомро мефаҳмад.
2: лутфан ба шунавандаҳои мо ягон оҳанги классикӣ иҷро мекардед.
1: як чор мисра аз 104 мехонам.

0: Мандони ҷумҳурии Тоҷикистон таманно дорам ки ҳамвақт хушбахт бошанд, ҳамвақт ҳамхед дар зери осмони соф зиндагӣ кунанд.
1: Саломат бошед. Суҳбати моро анҷом мебахшад як оҳанги зебои классикӣ дар иҷрои шумо.

шунавандаҳои гиромӣ, суҳбате шунидед бо Сурайё Абдуллоева, ҳунарпешаи хушовоз аз дастаи мақомхонӣ ва инчунин ансамбли фольклори этнографии дугонаҳои шуъбаи фарҳанги шаҳри Панҷакин. Мо ба Сурайё ва дигар ҳамкасбонаш тандурустӣ, комёбиҳои беназири эҷодиву ҳунарӣ орзу мекунем. Мутмаинем ки парчами мақомсароиро дар ноҳияи Панҷакин боз ҳам баландтар мебардоранд. Беҳтарин ворисони анъанаҳои мусиқии суннатии аҷдодӣ буданашонро исбот мекунанд. гуфтори ин фурсатро анҷом мебахшад оҳанги дилпазир аз Олимҷон Бобоев бо хоҳиши ҳамсӯҳбатамон. Саломат бошед.

0: шунавандагони гиромӣ, бо умеди тансиҳатӣ ва рӯзгори ободи ҳар яки шумо инҷо мерасем ба анҷоми барнома. ин лаҳза хизмати шумо будем. ман масъули барнома Норинисо Абдуллоева.
1: радиои садои душанбе дар шаҳри панҷакен рӯи мавҷи 102.1 FM.

душанбе шаҳри ҷавонист, шаҳрест ки аз ҳар як гулгашташ бӯйи муаттари ишқу муҳаббат ва овози замзамаи садоқат меояд.